0: Нәжибә Сафина шигырьләре. Авторның үзе укуында.
1: Бәхетсезнең бәхете. Уянам да сөйнәм мин. Ярый әле төшләр бар. Төшләремдә син бит миңа бердәнбер кадерле яр. Син төшләрдә минем янда. Син мине иркәлейсең. Син бит мине бердәнберем. Тиңдәшсез иркәм дисең. Төшләр мәхәббәт тәхете. Бәхетсезнең бәхете. Мәхәббәтсез өннәр ахры. Бу дөньяның ләхете. Кара төннән көнгә кайтам. Төшләрдән өннәремә. Синне төшләр куа мине. Тик синсез өннәремә. Кояш балкый, кошлар сайрый. Чәчәк тулы урман, кыр. Әмма күңелдә яңгырый. Төштә син җырлаган җыр. Алсаң дөннәреңә, кояшлы көннәреңә. Сөю сорап тилмерәсең, кемнәрнең кемнәренә.

0: Ассаламу алейкум, хурматли радио тыңлаучылар. Татарстан баш каласы Казанда иртәнге сәгать 4.
1: Хөрмәтле дустым, тиздән Корбан бәйрәме. Ә син әзер түгелмәле? Борчылма. Зәкәт хәйрия фондында сарыкларны шалып та, бүлеп тә бирәләр. Хәтта мохтаҗларга тарату да оештырыла. Шалтыратып язылырга гына кирәк. Ашык, сарыклар саны шикле. Белешмәләр өчен телефон 225-33-22. 225-33-22. Код 8-843.

0: Тәртипле халык югалмый.
1: Зифа Басирова. Утро ле яннарыма. Шәүкәт Вәлиев сүзләре, Ифрат

Эфирда Роскомнадзорның федераль идарәсе тарафыннан 2022 елның 26 июлендә ЭЛ номер ФС 77-836-06 номер астында теркәлгән Искатель Казань радиоканалы. Тапшырулар 12 яше тулган тыңлаучылар өчен каралган.

Салиса Гараева. Татар йорты. Агач селтәр. Тереза кошагасы. Уйым

Тәртипле халык югалмый, татар тәртипсез була алмый. Хөрмәтле радио тыңлаучылары, үткән белән көткән арасына әйдә, серле күпер салыйк әле. Түкми-чәчми милли хәзинәне чырлар аша озата барыйк әле.

0: тәртипле иртә. Һәр кемне бәхет көтә.
1: Физкульт минут. Иртәнге гимнастиканы башлыйбыз. Радиоалгычлар янына якынрак килегез. Тавышны ныграк ачыгыз. Яйлырак урын сайладык. Мәшәкатьләрне читкә куеп торабыз. Иртәнге күтәренке кәйф көн дәвамына җитәрлек булсын. Зарядкага басабыз. Беренче күнегү. Аяклар җилкә киңлегендә, куллар аста. Бер, ике, тураябыз. Артка кайрылып кулларны өскә күтәрәбез. Сузылабыз. Сулыш алабыз. Өч, дүрт, башлангыч позицияга кайтабыз. Сулышны чыгарабыз. Күнегүне башладык. Бер, ике, сузылабыз. Өч, дүрт, сулышны чыгарабыз. Бер, ике, өч, дүрт. Бер, ике, өч, дүрт. Бер, ике, өч, тәмәмлады. Икенче күнегү. Төп позиция дәшләнә. Куллар билдә. Бер, ике, өч, дүрткә кадәр санаганда башны уңга таба әйләндерәбез. Биш, алты, җиде, сигезгә кадәр шул ук хәрәкәтне сулга таба ясыйбыз. Күнегүне башладык. Бер, ике, өч, дүрт. Биш, алты, җиде, сигез. Бер, ике, өч, дүрт. Биш, алты, җиде, сигез. Бер, ике, өч, дүрт. Биш, алты, җиде. Күнегүне тәмамладык. Өченче күнегү. Төп позициядә эшләнә. Аяклар җилкә киңлегендә, куллар күкрәк алдында. Терсәкләр иңсә биеклегендә. Бер, уң кулны турайтып, гәүдәне уңга борабыз. Ике, беренче позицияга кайтабыз. Өч, дүрт, шулу хәрәкәтне сулга таба эшлибез. Күнегүне башладык. Бер, ике, өч, дүрт. Бер, ике, өч, дүрт. Бер, ике, өч, дүрт. Бер, ике, өч, дүрт. Бер, ике, өч, дүрт. Бер, ике, өч, дүрт. Күнегүне тәмамлады. Дүртенче күнегү. Төп позицияда эшләнә. Бер, ике, кулларны өскә күтәрәбез, артка сузылабыз, сулыш алабыз. Өч, дүрт, алга иелеп, бармак очлары белән идәнгә тиергә кирәк. Тезләр бөгелми. Күнегүне башладык. Бер, ике, өч, дүрт. Бер, ике, өч, дүрт. Бер, ике, өч, дүрт. Бер, ике, өч, дүрт. Бер, ике, өч, тәмәмлады. Бишенче күнегү. Аяк иңсә киңлегендә, куллар алга сузылган. Бер, ике, уң аяк белән сул учка тиябез. Өч, дүрт, шулык күнегүне сул аяк белән уң учка тиябез. Күнегүне башладык. Бер, ике, өч, дүрт. Бер, ике, өч, дүрт. Бер, ике, өч, дүрт. Бер, ике, өч, дүрт. Бер, ике, өч, дүрт. Бер, ике, өч, тәмәмладык. Алтынчы күнегү. Төп позициядә эшләнә. Уң аякта 10 тапкыр сикерәбез. Сикергән саен кулларны күтәреп, баш өстендә кул чабабыз. Күнегүне башладык. Бер, ике, өч, дүрт, биш, алты, җиде, сигез, тугыз, ун, алмаштык. Бер, ике, өч, дүрт, биш, алты, җиде, сигез, тугыз, ун, бер, ике, өч, дүрт, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Тәмәмладық. 7-ші күні бұл. Башланғыш позицияда. Аяқлар бірге, қолларыны алға сұзабыз. 1, 2, шүгәлейбіз. 3, 4, тұрабыз. Гәуденен мүмкін қадар тұры келі соқылайбыз. Күні бұны башладық. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, тәмәмладық. Физкульт минут тәмәм. Күтәренге кәйіп тіребіз сізге. Келесі ұшырашуларға қадар. Сау болығыз.
2: Физкульт минут.
3: Тәртип қазан. 93-1.

Эфирда Роскомнадзорның федераль идарәсе тарафыннан 2022 елның 26 июлендә EL номер FS77-836-06 номеры астында теркәлгән Искатель Казань радиоканалы тапшырулар 12 яше тулган тыңлаучылар өчен каралган.

0: Тәртиптә реклама. Таланит компаниялар группасы Тәртип радиосын яратып тыңлаучы һәр кемне май бәйрәмнәре белән котлый. Тыныч тормышта хезмәт батыры булырга, саулыкка куанып, рухи матди байлыкларга уралып яшәргә һәм бер-беребезгә йылмаеп эндәшергә язсын. Таланит. Казан қаласы, Лушников урамы 10-нче, Тельман урамы 23-нче йорт. Белешмәләр өчен телефон 518-0102. Таланит. Һәр кемгә йылмаеп рәхим ит.
1: Искәре йогынтысы бар, табип белән киңәшләшү сорала.
0: Реклама хезмәтенең Казандагы телефон номеры
1: 222-06-06.

0: Фирояз Яддинова шигырләре, Луара Шакиржан окуында. Хыял, ниңә алдадың?
1: Хыял, нигә алдадың? Яшәү тутташ җир гына дип хыял, нигә алдадың? Сандугачлы бу дөньяда кызгын да бар, аңладың? Бар кешедә тигез диеп хыял, нигә алдадың? Бар яхшылар, бар яманнар, хәзер инде аңладың. Яшәү бәхет кенә диеп хыял, нигә алдадың? Адым сайын бәхет көтеп тормый икән, аңладым. Барысы да ап-ашык дип, хыял, нигә алдадың? Мин берни дә белмәгәнмен, хәзер генә аңладым.

0: Ассаляму алейкум, хурматли радио тыңлаушылар. Татарстан баш қаласы Қазанда иртәнге жиде.
1: Тәртипле иртә көңілні юата, татарны уята, тарихны уйлата.
2: Хөрмәтле радио тыңлаучылар, Тәртип радиосы үткән белән көткән арасында күпер салуын дәвам итә. Тарихта хаклы рәвештә сакланып калачак күренекле шәхесләребезнең исемнәрен, иҗатын, рухи хәзинәләребезне бергәләп барлык. 2019 елда Алтын тавышка алтын акчарлак бәйгесендә Гран-при 79 яшьлек Рубиз Зариповка насыйп булган иде. Аның искиткеч моңлы тавышына, халыкчанлыгына күпләр сокланды. Хезмәт төзәтү колонияләрендә эшләп, 38 медаль, күкрәк билгесе һәм мактау грамоталары, рәхмәт хатлары белән бүләкләнгән фидакарь кеше ул.

жүр хам сәңәт минем тип хыялым иде ди Руби сабый. Инде егет булып җитлеккәч, үзлегемнән хромка гармонында уйнарга ирәндем. Һәр җомгада уздырыла торган мәктәп кичәләрендә укучыларны да, укытучыларны да биетеп, уйнап, җырлап күңел ача идек ди ул. 1951 елда аның туган авылына Рәшит Вахапов килә. Әтисенең бер туган энесе үзенә тальян гармонда алып биргән хисапчы булып эшләүче Гыйльмулла абыйсы озын шинель пальто итәгенә яшереп, аны да концертка алып керә. Еллар үткәч, Россиянең халык артисты Илхам ага Шакиров та, авылдашы, Казан университеты профессоры Флёра Сафиуллина һәм башкалар да аңа музыкаль белем алырга кирәклеген әйтәләр. Ләкин юллар башкачарак булып чыга. Аллаһы Тәгалә миңа җир хәтерендә иеп биргән ди ул. Шуңа күрә сугыштан соңгы елларда Казан радиосы берәр яңа җир тапшырса, мин сабый гына булсам да, аның көен, сүзләрен отып алып, икенче көнне үк укытучыларга җырлап та күрсәтә идем. Комсомолга, туган илгә, намуслы хезмәткә багышланган бик күп җырлар, Хәлисә, Ширәм җирләргә кебек җырларның беренче башкаручысы булдым. Алга китеп шуны әйтәм. Инде менә гомер кызы мәҗиткәч, музыка белгечләре белән аралаша башлагач, алар: "Руби сабый, синең бит абсолют слух, нишләп музыкант, җырчы булып китмәдең?" дип сорау бирми калмыйлар миңа дип яза Руби сабый.

Руби Сауғаның истеліклерін давам едік. 1958-61 елларда Грозный шахарында армия сафларында хызмет еткенде, біздің харби часта 100-ден артық тотар солдаты бар еді дейіл. Ол вақытта телерадио тапшулар юк дәрежесінде, ә туған яқ, туған жер білен аралашу фәкәт хат ашағына еді. Әне шундай шақларда, біз хызметтен тыш кешке ял вақытында Ленин бөлмесіне, қызыл пышмаққа жиналайдық. Һәм мин оларга сәгатьләр буе татар җырларын башкарып, күңел сагышларын баса идем. Ул чагында халык җырлы китабының барысында диярлек яттан белә идем мин. Караңгы, куркыныч төннәрдә поста торганда да мин җырсыз яшәмәдем дип язган Руби Сауға Зарипов. 1961 елның язында Илхам Шакиров үзенең концерт группасы белән Грозныйга килә. Рубиста увольнительный алып концертка бара. Жәйге парктагы тамаша мәйданында халык шак катырлык күп була. Илхам Шакиров белән бик узак сөйләшәләр алар, киңәшләшәләр. Минем дә җырчы булу турындагы хыялланыларым тормышка ашса ярар иде дигән теләген әйтә яшь Рубис Илхам Шакировка. Теләкләр дә гел син дигәнчә генә булмый шул. 1961 елда халыкара хәлләр катлауланып киткәч, демобилизацияны туктаталар һәм аларның частеннән 60-ка якын солдатны хәрби училищеларга җибәрәләр. Рубис Зарипов Вильнюс шәһәрендәге 374-нче номерлы хәрби училищенең юридик бүлегендә белем ала һәм 30 елга якын хезмәт төзәтү урыннарында хезмәт куя. Мин татар тоткыннары белән дә үз телемдә сөйләштем. Хәтта начар яши торган баракларда да җырлар җырлап, йылатып та ала идем. Милли җырларым миңа алар белән якыннан ышанычлы итеп аралашырга ярдәм итте. Татар тоткыннары мине җырчы начальник дип атый башладылар. Хезмәтем бик тынгысыз, авыр, эзлексез булу сәбәпле мәдәниятка, сәнгатькә вакыт бик аз кала иде дигән ул үзенең истәлекләрендә. 1989 елдан ул Яр-Чаллы шәһәрендә яши. 2001 елда «Күңелем моңнары» дигән тәүге җырлар китабы дөнья күрә. 30-га якын китап авторы ул. Аның мәкаләләре, шигырь җырлары, «Ватаным Татарстан», «Мәдәни җомга», «Шәһри-Чаллы», «Якты юл», «Әлмәт таңнары» газеталарында, «Мәйдан» журналында басыла. Бүгенге көндә Руби Сауғаның 400-дән артык җыры дөнья күргән. Рубис Зарипов 2005 елда Татарстан Республикасы Мәдәният министрлыгының мәдәнияттәге уңышлары өчен дигән билгесе белән бүләкләнә. 2005 елның декабрендә Татарстан Республикасы композиторлар оешмасына кабул ителә. 2011 елның 5 февралендә Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре дигән мактаулы исем бирелә аңа. Рубис ага эшкерсез, ихлас кеше. Хәйләкәрләренә җене симияның. Югары хәрби белем алгач, үз һөнәре буенча генерал дәрәҗәсенә күтәрелерлек вазифалар тәкъдим иткәннәр аңа. Ул ризалашмаган. Кайчанда булса үз милләтенә якынаячагына, аңа хезмәт итәчәгенә ышанып яшәгән ул. Илхам Шакиров белән бер мәктәптә укыды, аның белән яшь үсмер чакта бер авыл клубында бергә җырлап йөрдә, шуларны онат имеш. Рубис Зариповның изге гамәлләре сона бетергесез. Тагын берсен искә алыйк. Рубис абый 2000 елның 2 сентябрендә күп мәшәкатьләр үтеп, төрле инстанцияләрдә булып, Тиләнче Томак авылының бер урамына үзе исән чакта ук Илхам Шакиров исемен бирдерүгә ирешә. Авыл халкы катнашында олы тантаналы чара үткәрелә. Ә ул яшәгән йортка бу йортта 1951-54 елларда халкыбызның бөек җырчысы Илхам Гыйльметдин улы Шакиров яшәде дигән мемориаль такта беркетәләр. Мәрмәр ташларның икесенә дә үзе чыгып яза Рубис абый. Шагыйрь, композитор, Татарстан язучылар һәм Татарстан композиторлар берлекләре әгъзасы күренекле шәхес Рубис Таҗиәхмәт улы Зариповның үз исеме дә тарих битләренә һәм халык күңеленә уелып калсын иде дип теләк телик. Менә шундый бай халык без. Хәзинәгә тиң шәхесләребезнең кадерен белеп, вакытында үзләре исән-сау чакта аларга кадер-хөрмәт күрсәтә алсак иде. Рухи хәтеребезне бергәләп саклыйк.
Рубис Зарипов. «Үтті дә китті ешлігім» татар халық жыры.

0: Тәртип яршаулы 92.
1: Тәртиптә реклама. Милләтнең киләчәге төзек никах, тату гаилә. Ә никах мәҗлесе Милләт банкет залында булса, икеләтә бәхет. Милләт банкет залы, никах, туй мәҗлесләре, ашлар үткәрү өчен бер дигән урын. Якты йөз, затлы хәләл ризык. Проточная 6-8-907-92-71-777. Махсус хәрби операциядә катнашкан егетләргә 15% ташлама ясала. Милләт банкет залы. Монда бер килгән кеше тагын килә.
2: Сез аны хәтерлисез. Кышкы учак, кайт иркем Сәрвинас. Нинди моң бар синең күзләреңдә? Сыңлама, кайтуыңны сагынырмын. Язлардан ала алмыйм күземне һәм башка бик күп таныш җырлары аша миллионлаган күңелне әсир иткән җырчы. Татарстанның атказанган артисты Рамил Миндияр. 14 май, 18:30-да Чулпан мәдәният үзәгендә. Билетлар онлайн-кассаларда.
3: Яшиләве 6+.
1: Реклама хезмәтенең Казандагы телефон номеры 222-06-06.
4: Җан ашым, җан ашым тапшыруы якыннарның җан ашы булган гүзәл затларыбыз хатын-кызларга багышлана. Хәзерге көндә татар хатын-кызларын нинди мәсьәләләр кызыксындыра, нинди проблемалар борчый, алар нинди максатлар белән яши, шушы һәм башка сорауларга җавапларны һәр якшәмбе кичке 5-нче яртыда ишетәбез.
5: Милләтемнең асыл сифатлары, ел язмасы, аның кулдан кулга күчереп укылган, бүгенгәчә кыйммәтен югалтмаган әсәрләрендә. Кулгалиле, Тукайлы, Туфанлы халык, бөек тә, горур да.
1: Тәртип әдәби мирас сагында.

0: Тайгаяр ген тай болар. Тәртип тә реклама тыңласаң, бар ишеңдә яй болар.
1: Барыбыз да яхшы белә. Үзең ясаган бүләк бар нәрсәдән кадерлерәк. Ә үз тавышың белән яздырган теләк бер дигән бүләк. Җирле күчтәнәч тапшыруы аша ихлас теләкләрегезне якыннарыгызга үз тавышыгыз белән ирештерә аласыз. Бары тик тәртипне тыңлаучыларга гына елмайган бу мөмкинлекне кулдан ычкындырмагыз. Белешмәләр өчен телефон 222-09-95. Реклама хезмәтенең Казандагы телефон номеры 222-06-06.

0: Тәртип яршаулы 92.
1: Тәртиптә реклама.
2: Қазан бию ансамбле тамашачыларын музыкаль хореографик спектакльләренә чакыра. 18 май Бөек Ефәк юлы, 19 май премьера Йосыф Зөләйха, 20 май Зәңгәр Шәл. Төп роллердә шәһәр филармониясе артистлары Сәйдә Мөхәммәтҗанова, Рөстәм Насыйбуллин, Шулпан Закирова, Руслан Закиров, Ләйсән Махмутова, Фәридә Алсу дуэты сезне Татарстан урамы 1-нче йорт Тинчурин театры бинасында көтеп калабыз. Билетлар театр кассаларында, Казан шәһәр филармониясе һәм kassir.ru сайтларында.
3: МВУ Казанская городская филармония ОГРН 109-169-0068 Островский рама 25 Казан РТ-2026 6+.
4: Хөрмәтле дустым, тиздән Корбан бәйрәме. Ә син әзер түгелмәле? Борчылма. Зәкәт хәйрия фондында сарыкларны шалып та, бүлеп тә бирәләр. Хәтта мохтаҗларга тарату да оештырыла. Шалтыратып язылырга гына кирәк. Ашык, сарыклар саны шикле. Белешмәләр өчен телефон 225-33-22. 225-33-22. Код 8-843.
1: Реклама хезмәтенең Казандагы телефон номеры 222-06-06. Халык җәүһәрләре милли мәдәни фестивале лауреаты Рөстәм Хөсәенов. Китмә сандугач. Гөлшат Зәйнәшева сүзләре Рөстәм Яхин көе.

0: Біз тотарлар, тілібіз тотар тілі, мұстақил хәм түзік қағидәлі камил тіл ұл. Қайым Насыйри.
1: Уйнап сіләсәңдә, уйлап сілә.
2: Хөрмәтле радио тыңлаучылар, уйнап сіләсәңдә, уйлап сілә дигән сәхифәбезне башлыйбыз.
3: Тапшыруның авторы һәм алып баручысы, милләтебезнең күренекле шәхесе Галим Мөгәллим Фуат Галимулла улы Галимуллин.
2: Шаһит, шәһит. Бу сүзләр икесе дә гарәп теленнән алынганнар. Язылышлары да, әйтелешләре дә нык охшаш. Алар белдерә торган мәгънә аермасы бары тик а, э авазлары. А, э хәрефләре белән генә тәэмин ителә. Шәһит хак эш, гадел эш өчен көрәштә яки хәл әхвәлдә һәлак булган кеше. Бөек Ватан сугышында илебез азатлыгын яклап, миллионнарча асыл егетләребез, дөнья тоткасы булган ир-атларыбыз шәһит китте. Авыл уртасында сугышларда шәһит киткәннәргә һәйкәл куелды. Күрәбез бу очракларда біз шәһит сүзін қолданабыз. Шәһит нинди дә булса қыңғыр ішіне, жинаятны күріп тұрған кіші, аны тағын ұғуақлық беруші, таныклық итуші кіші деп әйтулер де ұшырый. Біздің ғаиләдә шәһит сифатында болса да, хүкім бинасына аяқ басқан кіші йоқ. Волхов шәһит, изге суғыш антын, соң шиккәшә кірсіз сакладым. Муса Жәлил. Мәгъсум Насибуллин дигән язучының «Тілсіз шәһитләр» китабы бар. Шәһит сүзе башка очракларда да кулланылырга мөмкин. Мәсәлән, никах укылганда егет һәм кыз ягыннан аларның ризалыкларын хәбәр итүчеләр, таныклык бирүчеләр. Димәк, шәһит һәм шәһит сүзләренең ачык мәгънәләре бар. Аларны тиешле урыннарда гына кулланырга кирәк. Сез уйнап сөйләсәң дә, уйлап сөйлә дигән сәхифәбезнең нәүбәттәгесен тыңладыгыз. Эфирда кабат очрашканга кадәр.
1: Уйнап сөйләсәң дә, уйлап сөйлә.
4: Тәртип Казан 93.1.

Елсен дә баштан төшеп китми, ким хур итми кеше алдында, сәждә кылыр татар бер Ходайга, түбәтәе башта барында.

0: Гамил Авзал, мөдире түше.
1: Бір түш күрдім таң алдыннан бүгін ертен. Имеш, үзім үш күрсәткен герой екен. Иң алдыңғы новатормын бұяқларда, герой деген таным кеткен ерақларға. Радиолар үкіріп тұра мені сейләп, күнде сайын газет тулы менім сурәт. Начальниклар бүгілә сығыла менім алда, йылмаялар, иркәлейләр, киләп, чиләп. Ятам имеш, рәхәт кенә мич башында. Төрле ниғмәт, закускалар уңда-сулда. Ятам имеш, кәйефләнеп, киреп кенә, тәмле ашлар ашап кына, симереп кенә. Председатель эш эшләргә кушмый имеш. Эш хакында бер дә эшеп пошмый имеш. Сарыклар да, сыйрлар да, фермалар да ашамый да, эшми генә кышлый имеш. Ятам икән рәхәт генә, чыкмый эшкә. Килсен әйдә дөнья йөзе асты өскә. Уйлаганда минем эшләр хутта диеп, Абзағызны уяттылар артқа дейбіп. Әй, уянсам, үйім түгіл, ферма екен. Үш үстінде бәйрәм етіп ермей екен. Қызлар келген иртә білән сегізлерді. Мүдір ағай, салам керек үгізлерге. Менім хатын түре болған. Әй, менім Курнус танау Сафураны мөдир итеп койган булалар. Хе, комиссар булсын, бурнун чийсин, клубларда доклад сийлеп йүрсин. Балаларны ийдә ким карар? Ярар. Ул Сафура Сабировна имеш. Әсин хаман күркәттери. Әйдә, йөгер хаман күркә килеш. Тауклар

0: Әр жұмға күндізгі екінші артыда Тәртіп радиосы көңіл сандығының мәңгілік қазинелерін барлай. Халқыбызның юғалмай тұрған қиметтері хақында Сәйді Абыстай Аппакованың тозмай тұрған бөлек тапшыруын тыңдай аласыз.
1: Кіші артынан ерсәң біліп ер, Тәртіптегі рекламаға ерсәң пайда тияр.
2: Таланит компаниялар группасы Тәртип радиосын яратып тыңлаучы һәр кемне май бәйрәмнәре белән котлый. Тыныч тормышта хезмәт батыры булырга, саулыкка куанып, рухи матди байлыкларга уралып яшәргә һәм бер-беребезгә йылмаеп эндәшергә язсын. Таланит, Казан каласы, Лушников урамы 10-нче, Тельман урамы 23-нче йорт. Белешмәләр өчен телефон 518-0102. Таланит. Һәр көнгә йылмаеп рәхим ит.
3: Искәре йогынтысы бар табип белән киңәшләшү сорала.
2: Хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, сезне ихлас йөрәктән игелекле гамәл кылырга чакырабыз. Тәртип радиосы инде 11 ел мәгънәле тапшырулары, кабатланмас җырлары белән халык күңелен сугара. Туган телебезне, туган җиребезне олылый. Биш вакыт намазга чакырган азаны, вагазлары белән иманыбызны ныгыта. Әлеге игелекле эшкә Тәртип радиосының үсешенә сез дә үз өлешегезне кертә аласыз. Моның өчен tartip.tatar сайтының донат бүлегенә кирип, күрсәтелгән QR-код аркылы күңелегез кушкан сумманы күчерергә генә кирәк. Үткән белән көткән арасына бергәләп күпер салыйк. Реклама хезмәтенең Казандагы телефон номеры 222 06 06.

Şaş.

0: Ассаламу алейкум, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Татарстан баш каласы Казанда иртәнге 10.
1: Тәртипте шағир, композитор, Татарстан язучылар һәм Татарстан композиторлар берлекләре әгъзасы Рубиз Тәҗиәхмәт улы Зарипов атналыгы. Рубиз Зарипов, уфтанма, татар халык җыры.

0: Тип Йоршаллы 92.
1: Бұрын-бұрын заманнан оқ, яшау жайын шәп білген, шивәр тікәсу анасы, шәш тарый олтын білен, балық сатып байыған мы, шуыр таш жидым икен, көк білен башны қатырма, рекламы вақыты жеткен.
2: Қозан бию ансамблі, томашашыларын музыкаль-хореографик спектакльләріне шоқыра. 18-ші май, бейік ефәк юлы. 19-ші май, премьера Юсуф Зүләйха. 20-ші май, Зәңгәр Шәл. Төп роллердә шәһәр филармониясе артистлары Сәйдә Мөхәмәтҗанова, Рөстәм Насыйбуллин, Шулпан Закирова, Руслан Закиров, Ләйсән Махмутова, Фәридә Асу дуэты сезне Татарстан урамы 1-нче йорт Тинчурин театры бинасында көтеп калабыз. Билетлар театр кассаларында, Казан шәһәр филармониясе һәм kassir.ru сайтларында.
3: МВУ Казанская городская филармония ОГРН 109-169-0068 Островский урамы 25 Казан РП 2026 ел
4: Хөрмәтле дустым, тиздән Корбан бәйрәме. Ә син әзер түгелме әле? Борчылма. Зәкәт хәйрия фондында сарыкларны шалып та, бүлеп тә бирәләр. Хәтта мохтаҗларга тарату да оештырыла. Шалтыратып язылырга гына кирәк. Ашык, сарыклар саны шикле. Белешмәләр өчен телефон 225-33-22. 225-33-22. Код 8-843.
5: Сезоны хәтерлисез. Кышкы учак, кайт иркем Сәрвинас. Нинди моң бар синең күзләреңдә, соңлама. Кайтуыңны сагынырмын. Язлардан ала алмыйм күземне һәм башка бик күп таныш җырлары аша миллионлаган күңелне әсир иткән җырчы. Татарстанның атказанган артисты Рамил Миндияр. 14 май, 18:30-да Чулпан мәдәният үзәгендә. Билетлар онлайн-кассаларда.
6: Яшиләве 6+.
7: Реклама хезмәтенең Казандагы телефон номеры 222-06-06.
8: Мәгърифәт нуры. Мәгърифәткә нурга илтә. Кире юлга җибәрми, уңга илтә. Мәгариф һәм фән сагында торучы мөгаллимнәр, галимнәр, белгечләр, җитәкчеләр һәм укучылар мәгърифәт нуры тапшыруында фикер алыша. Һәр чәршәмбе 16

0: Ассаламу алейкум, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Татарстан баш қаласы Қазанда күндізге 11.
1: Халыққа дәрс ғибраттыр театр.
2: Тәртипте театраль афиша.
3: Карим Кинч, Гурин театры.
4: Хөрмәтле тамашачыларыбыз, бүген һәм иртәгә, ягъни 2-3 майда Карим Кинч исемендәге Татар дәүләт драма һәм комедия театры сезне Казан егетләре спектакленә чакыра. Авторы Мансур Гыляҗев, режиссеры Айдар Җаббаров. 12 яшьтән өлкәнрәкләр өчен спектакльләр кичкә 5-тә башлана.
3: Габдулла Кариев театры.
5: Тәртип радиосын тыңлаучы Габдулла Кариев театрының яраткан тамашачылары 4-нче май көнне кичке 7-нче яртыда «Мәхәббәт күгәрченнәре» спектакле уйналачак. Режиссеры Ринат Аюпов. 16 яшьтән өлкәнрәкләр өчен. Театрыбызга рәхим итегез.
2: Театраль афиша.

0: Фуат Галимуллин шигырләре авторның үз оқуында.
1: Әдип шағирләргә. Сүз сәнгәте шишмә суы кебек. Сихәт ала ауыз итүче. Әдип булу өчен йөрәк кирәк, халкым халкым дип тибүче. Дөньяның бар борчу хәсрәтләрен иңнәренә кыю күтәреп, яши алар туган халкы гамен йөрәк түрләреннән үткәреп. Утлы гарасатта тимер иргән, балчык янган ташлар ватылган, илнең иркен яклап кирәк чакта йолдыз булып алар атылган. Йолдыз атыла да сүнеп кала, калмый җисме аның ни изе, әдип гаме жанда урын ала. Могҗиза ул чын әдип сүзе. Һәрбер чәчәк әдип шагыйрьләрнең үсә туеп йөрәк җылысын. Михрибанлык тәрбияли алар, бердәй күреп кеше олысын. Суын алган саен саф чишмәләр, кала тулып тагын мөлдерәп, җылы биргән саен сезнең йөрәк кала балкып, яна көчлерәк.

0: Тәртипте реклама.
1: Хөрмәтле дустым, тиздән Корбан бәйрәме. Ә син әзер түгелмәле? Борчылма. Зәкәт хәйрия фондында сарыкларны шалып та, бүлеп тә бирәләр. Хәтта мохтаҗларга тарату да оештырыла. Шалтыратып язылырга гына кирәк. Ашык, сарыклар саны чикле. Белешмәләр өчен телефон 225-33-22. 225-33-22. Код 8-843.
2: Реклама хезмәтенең Казандагы телефон номеры 222-06-06.
3: Тәртип яршаулы 90-2.

0: Тәртип туған тіл сағында. Мәғрифәт нұры.
1: Хайырлы күн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Эфирда Тәртип радиосы һәм Мәғариф журналы белән берлектә чыгучы Мәғрифәт нұры тапшыруының чираттагы чыгарылышы. Мәғариф өлкәсендә эшләүче җитәкчеләр, укытучы, укучылар һәм шушы өлкәдә эшләүче остазлар белән очрашуларыбызны дәвам итәбез. Сезнең белән мин Фәния Лотфуллина. Балачакта алган тәрбияне соңыннан бөтен дөнья халкы да үзгәртә алмас дигән Ризаэддин Фәхреддин. Чыннан да белгечләр әйтүенчә, бала тәрбиядә иң җаваплы шәр 7 яшкә кадәр. Әхлаклык сыйфатларының нигезе дә нәкъ менә шушы вакытта салына. Ә тормыш өчен мөһим хисләр 5 яш тулганчы формалаша. Телне өйрәтү, сәләтләрне үстерү өчен дә бу иң кулай вакыт. Димәк, кеше тормышында иң мөһим булган иң гүзәл сыйфатларны, әхлак нигезен без балалар бакчасыннан алып сала башларга тиеш. Иң беренче эш гаиләдә башланса, тәрбиячеләр аны дәвам итә һәм тагын да үстерергә бурычлы. Бүгенге тапшыруыбызда нәкъ менә мәктәпкәчә тәрбия һәм шушы өлкәгә кагылышлы сораулар буенча булыр. Кунагыбыз Татарстан Мәгариф һәм фән министрлыгы мәктәпкәчә белем бирү җитәкчесенең төп киңәшчесе Шулпан Хайдар кызы Галявиева. Хайырлы көн, Шылпан ханым. Безне хөрмәт итеп тапшыруыгызга килгәнегез өчен бик рәхмәт.
2: Сез хәерле көн.
1: Шылпан ханым, башта гомуми сораудан башлыйк инде. Бүген Татарстанда мәктәпкәчә тәрбия системасының торышын ничек бәялисез? Безнең республикада мәктәпкәчә тәрбия системасының төп өстенлекләре нидә?
2: Татарстанда мәктәпкәчә тәрбия системасы даими үсештә. Бүгенге көндә Татарстан Республикасында 1894 мәктәпкәчә белем бирү оешмасы эшли. Аларда 200 меңгә якын бала йөри. Балалар бакчаларында урыннар җитәрлек. Шуңа да карамастан, республикабызда яңа балалар бакчалары да төзелеп килә. Эшләүче ата-аналарның ихтыяҗларын исәпкә алып, Татарстан Республикасындагы балалар бакчаларында төрле режимлы балалар бакчалары бар. 12 сәгатьле, 10 сәгать ярымлы, кыска вакытлы балалар бакчалары эшли. Хәзерге вакытта мәктәпкәчә белем бирү оешмаларында иртәнге һәм кичке вакытта дежурт иркемнәрдә эшләп килә. Татарстанда шулай ук педагогик кадрларны әзерләүгә һәм квалификацияларын күтәрүгә зур игътибар бирелә. Яш белгечләр балалар бакчаларына җәлеп ителә, аларның һөнәри үсеше өчен шартлар да тудырыла.
1: Бүген инде авыллар һәм шәһәрләр арасында аерма сизмибез дә кебек, шулай да мәктәпкәчә тәрбия бирүдә мөмкинлекләр аермасы сакланамы? Авыл җирләрендә тагын бит инде кичкенә комплектлы бакчалар бар, аларны саклау яки үстерү буенча нинди алымнар кулланыла?
2: Татарстанда район авыл балалар бакчаларында, шәһәр балалар бакчаларындагы кебек үк сыйфатлы белем һәм тәрбия бирү өчен мөмкинлекләр тудырылган. Район авыл балалар бакчаларында да заманча җиһазландырылган оешмалар эшли. 2025 елда авыл җирлекләрен комплекслы үстерү дигән дәүләт программасы кысаларында Апас, Югарыслан, Лаеш, Петрәш районнарында балалар бакчалары төзелде. Район авыл балалар бакчаларында эшләүче педагоглар, шәһәр оешмаларында эшләгән педагоглар шикелле үк конкурсларда катнашып, грантлар оталар.
1: Димәк, менә монда авыллар һәм шәһәр балалар бакчалары арасында аерма юк дип әйтәсез киләем.
2: Аерма юк дип тә әйтсәк була.
1: Кичкенә авылларда саклап калу өчен нинди чаралар күрелә?
2: Аз комплектлы балалар бакчалары республикада саклана һәм авыл балалар бакчаларында балалар саны кимегән очракта мәктәп эшенә кергән төркемнәр ачыла.
0: Дөнья тулы гыйлем, башыңда калганы белем.
1: Соңгы елларда сезнең өлкәдә нинди үзгәрешләр булды?
2: 2026 елда Рәсәйдә мәктәпкәчә белем бирү йылы дип игълан ителде. Һәм инде республикада мәктәпкәчә белем бирүнең дәрәҗәсенә, сыйфатына шулай ук зур игътибар бирелә. Соңгы елларда Татарстанда мәктәпкәчә белем бирү өлкәсендә уңай үзгәрешләр булды дип әйтсәк була. Бу үзгәрешләр балаларның сәламәтлегенә, белем сыйфатына һәм тәрбия процессының заманчалыгын күтәрүгә юнәлтелгән. 2023 елның 1 сентябреннән Россиянең барлык мәктәпкәчә белем бирү оешмалары бердәм федераль белем бирү программасы күчте. Әлеге программа таләпләренә туры китереп, мәктәпкәчә белем бирүне оештыру буенча семинарлар, квалификацияны арттыру курслары, остаханәләр һәм төрле консультациялар да үткәрелә.
1: Онлайн ресурслар һәм платформалар тәрбия процессына нинди үзгәрешләр кертә? Инновацион бакчалары яки пилот проектлар турында мисаллар китерә аласызмы республикада?
2: Балалар бакчаларында балаларны укытуның төрле формалары кулланыла. Тәрбиячеләр, мәгълүмати технологиялар кулланалар. Балалар бакчалары интерактив такталар, проекторлар белән тәэмин ителгән. Бүгенге көндә бакчаларда цифрлы мөхит булдырылды дип әйтегендә, һәм педагоглар үзләренең эшендә төрле алымнар белән балалар бакчаларында эшчәнлек алып баралар. Проектларга килгәндә, республикада төрлеләре үткәрелә. Бу инде иң яхшы билингваль балалар бакчалары проекты. Бүгенге көндә тәрбияче инновацион методлар кулланып эшли. Ул һәр вакыт иҗади эзләнүдә, шигырьләрне мавыктыргыч итеп үткәрергә тырыша, рәсем ясарга, тикшеренергә, иҗат итәргә, өйрәтергә, балаларда театрга, сынлы сәнгатькә сөю уятырга ымтыла. Балалар бакчаларында дидактик материаллар, методик эшләнмәләр бар. Уку-укыту процессы уен рәвешендә алып барыла. Мультимедия чаралар, мультфильмнар карау, хикәяләр һәм әкиятләр уку белән бергә алып барыла балалар бакчаларында эш. Татарстан Республикасында балалар бакчасы күп кенә проектларда катнаша. Иң яхшы татар теле билингваль балалар бакчасы проекты, шулай ук яш оста проекты, монда Чаллы, Казан шәһәре балалар бакчалары бик актив катнаша әлеге проектларда. Театраль конкурсларның берсе Сәйер балалар бакчаларында бик актив эш алып барыла әлеге проект кысаларында дип әйтсәк була.
0: Мәгърифәт нуры.
3: Күп ата-ананы борчыган мәсьәлә инде балалар бакчаларына чират. Бүген бу проблема ни дәрәҗәдә кискен?
2: Яршалы, Казан, Яшел Үзән шәһәрләрендә, Петрәч, Биектау районнарында яңа уку елына мәктәпкәчә белем бирү оешмаларын комплектлау гадәттәгечә 1 апрельдан башланып китте. Ә республиканың башка районнарында һәм шәһәрләрендә әлеге процесс бу 1 июньнән башланачак. Әгәр әти-әнинең баласы конкрет балалар бакчасына эләкмәгән очракта, башка вариантлар эзләр өчен ул үзе яшәгән район мәгариф бүлегенә мөрәҗәгать итеп башка вариантлар сайлый ала.
3: Ә менә чиратлар ни дәрәҗәдә бүгенге көндә? Алар хаманда шулай кискен булып кала бирәме?
2: Юк, бүгенге көндә барлык балаларга да оешмаларда урын җитәрлек.
3: Яхшы, рәхмәт.
2: Андый проблема юк.
3: Ага. Ә менә баласын балалар бакчасына әзерләүче ата-аналарга нинди киңәшләр бирер идегез?
2: Ата-аналар баланың көн режимын үтәүгә, мөстәкыйллекне үстерүгә игътибар итсеннәр иде. Баланы гап-гади санитар, гигиеник хезмәт күрсәтү күнекмәләренә өйрәтергә, ашау, киену, юну кебек менә шушындый элементар күнекмәләргә өйрәтсеннәр иде. Баланың хисләренә игътибар итәргә, битендә адаптация чорында ул бигрәк тә бик еш елап, садик ка балалар бакчасыннан баш тартырга мөмкин, бу табигый хәл, ләкин инде әти-әниләргә сабыр булырга һәм баланың яңа дөньяга җайлашуына ярдәм итергә тиешләр.

0: Син әлі өз, һәм уқы көп, шунда аңларсың барын. Мәғрифәт нұры ашар, көп нәрсәләрінің ялғанын.
1: Күріп тұрабыз енді тәрбиешілеріміз бік көп іш башқара, шулық уақытталар ата-аналар білен де бірлікте ішлейлер. Бүгін ата-аналар білен қызметтәшілік нешік ұйыштырыла, һәм мінә шушы ата-аналарының педагогик культурасын көтеру үшін нені проектларға мәлге ашырыла республикада?
2: Ата-аналар білен бірдем ішшенлікні ұйыштыру балалар бақшасының ішінің түп юнәлішілерінен бірсі. 2023 йылда Рәсәйдә ата-аналарның компетентлыгын күтәрүгә һәм гаилә белән белем бирү учреждениеләре арасындагы бәйләнешне ныгытуга юнәлгән берничә проект гамәлгә ашырыла. Төп проектларның берсе булып, мәктәпкәчә белем бирү оешмаларында йөрүче балаларның ата-аналарын белемле итү яки инде мәгърифәтле итү программасы. Татарстан Республикасы әлеге проектта пилот мәйданчык булып санала, анда 52 балалар бакчасы катнаша. Әлеге өлкәдә бик зур эш алып барыла. Ата-аналар белән инде хезмәттәшлек ике яктан да актив, ачык һәм дуслык нигезендә алып барыла. Гаилә һәм бакча бердәм булганда баланың үсеше иң югары нәтиҗәгә ирешә.
0: Мәгърифәт нуры.
1: Хөрмәтле тыңлаучылар, эфирдә мәгърифәт нуры тапшыруы. Бүген бездә кунакта Татарстан мәгариф һәм фән министрлыгы мәктәпкәчә белем бирү бүлеге җитәкчесенең төп киңәшчесе Шулпан Хайдар кызы Галявиева. Сөйләшүебезне дәвам итәбез. Менә мәктәпкәчә яшьтәге балаларның психологик иминлеге мәсьәләсенә нинди игътибар бирелә? Баланың шәхес буларак үсешенә юнәлтелгән алымнарны гамәлгә кертүдә нинди кыенлыклар бар?
2: Бүгенге көндә Татарстанда бу юнәлештә зур эшләр башкарыла. Баланың шәхес буларак формалашуы, аның ирекшәнлеге һәм җаваплылыгы тәрбияләнүе – бу безнең төп максат. Татарстан Республикасында 500-гә якын педагог-психолог эшли. Алар баланың эмоциональ халәтен даими күзәтә, стресс факторларын ачыклый һәм кирәк булганда шәхси консультациялар да үткәрә. Педагоглар балалар арасындагы конфликтларны дөрес чишүгә, бер-берсенә ихтирам күрсәтергә һәм дуслык мөнәсәбәтләренә аерым игътибар бирә. Шулай ук ата-аналар белән дә эш алып барыла. Психологик иминлекнең төп шарты бу гаиләдәге тынычлык бит инде. Психологлар ата-аналарга баланың хисләрен аңларга, аларны тыңларга һәм ышанычлы мөнәсәбәт урнаштырырга да ярдәм итә.
1: Менә кайбер балалар бакчаларында хәзер психологик үзәкләрдә эшләп килә, шулар турында әйтеп китә аласызмы? Менә монда ата-аналар балалары белән бергә килеп, үзләренә киңәш ала алалармы?
2: Әйе, киңәшләр ала алалар шушы консультацион пунктлар дип атала инде безнең балалар бакчаларында. Әлеге пунктларда психологлар, логопедлар һәм башка шундый белгечләр үзенең ярдәмен күрсәтә алалар.
1: Булар бит
2: әти-әниләргә.
1: Түләүсез башкарыла.
2: Әйе, түләүсез.
1: Рәхмәт. Шулай ук инклюзив белем бирү турында да сөйләшеп китик. Инклюзив мәктәпкәчә белем бирү системасын үстерүдә төп казанышлар һәм проблемалар нинди? Сәламәтлек мөмкинлекләре чикләнгән балалар өчен шартлар тудыруда нинди яңалыклар бар бүген?
2: Татарстан Республикасында 40 балалар бакчасында 68 инклюзив группа эшләп килә. Әлеге группаларга 400-гә якын бала йөри. Әлбәттә инде махсус җиһазлар сатып алына, киртәсез мөхит, пандуслар, тоткалар булдырыла, бүлмәләр җайлаштырыла. Сәламәтлек мөмкинлекләре чикләнгән балаларның ата-аналары белән диалог актив үсә, консультациялар, семинарлар үткәрелә, ата-аналар берләшмәләре төзелә. Шулай ук иң яхшы инклюзив балалар бакчасы Бөтен Россия конкурсы 11-нче ел уздырыла һәм без бу конкурста 2 тапкыр лауреат булдык. 2024 елда Казан шәһәренең Идел буе районындагы 33-нче балалар бакчасы коллективы Бөтен Россия конкурсында җиңүче булды. Әлеге иң яхшы инклюзив балалар бакчасы дигән бәйгедә.
0: Белем нур, белмәү хур.
1: Татар телендә мәктәпкәчә тәрбия бирү мөмкинлекләре турында да сөйләшәсе килә. Милли мәдәният традицияларны тәрбия процессына кертүнең әһәмияте нидә һәм менә бу эш ничек башкарыла?
2: Татарстан Республикасында 1894 балалар бакчалары арасында 707 татар телендә белем һәм тәрбия бирү мәктәпкәчә белем бирү оешмалары эшләп килә. Шулай ук 633 балалар бакчасында 1331 татар төркемнәре эшли. Балалар бақшасының бұрышы баланы татар тілінде аралашырға үйрету. Шуңа көре республиканың балалар бақшалары дайми рәуіште әлігі мәселе һәм проблема істінде ішілер. Педагоглар балалар білән түркім бойынша дәрісләр өткәрәләр, шулайық тіл үйрету ойын формасында һәм режим моментларында да өткәрілі. Балаларны татар халқының мәдәнияте, ғырыф-ғадәтләре белән таныштыру буенча чаралар үткәрелә. Балалар белән эшчәнлекнең төп максаты информацион коммуникатив технологиялар, уен ситуациялар, күргәзмәлелек кулланып, тел өйрәтү. Ел саен республикада ел тәрбиячесе дигән конкурс үткәрелә. Әлеге конкурс кысаларында иң яхшы татар теле тәрбиячесе дигән номинация бар. Әлеге номинацияда республика тәрбиячеләре Россиядә катнашып урыннар яулый. Мәсәлән, 2023 елда Казан шәһәре Вахит районы 41-нче балалар бакчасында эшләүче Лутфуллина Айсылу 1-нче урын яулады. 2024 елда Яңа Савин районының 346-нче балалар бакчасында эшләүче тәрбиячебез Султанова Эльвира Рәсәй күләмендә 5 иң яхшы тәрбияче исемлегенә керде. 25-нче елда Айгел Халимовна Курбанова буенда Менделеевск шәһәренең 12-нче балалар бакчасы тәрбиячесе Рәсәйдә 15 иң яхшы милли тәрбияче исемлегенә кереп, шундый зур урын яулады. Тәрбиячеләргә әлеге конкурсларда катнашу аларның осталыкларын арттырырга ярдәм итә, эшчәнлекләренә файда бирә. Ел сайын рус телле тәрбиячеләре өчен мин татарча сөйләшәм һәм эшлим конкурсы үткәрелә. Бу арша педагогика клиенты белән берлектә бик теләп катнашалар тәрбиячеләребез. Рус телле тәрбиячеләрнең татар телендә сөйләшүләре, үзләренең эшчәнлекләре белән бүлешүләре белән бергә алып барыла.

0: Республикада балаларга татар, ана тілін юғары дәлежеде білім берген балалар бақшаларына түрлі грантлар да қаралған. Мәселен, туған тілдерін өстіру бойынша иң яхшы билингваль балалар бақшасы алдан айтып кеткенше, иң яхшы педагоглар проектлары конкурслары ол республика көлемінде ұйыштырылған грантлар деп есептелінеді.
1: Мәғрифәт нұры.
2: Алдағы елларда мектепкәше тәрбие өлкәсендә нинди үзгәрешләр көтелә? Һәм менә 5-10 елдан үзегез бу өлкәне ничек күзалларга теләр идегез?
0: Алдағы елларда Татарстанда мәктәпкәше тәрбие бирү өлкәсе глобаль трендларга йөз тотып, һәм үзенчәлеген саклап, федераль таләпләргә таянып, үзебезнең җирлектәге региональ компонентларны кулланып, төрле инновацион яңа юнәлештәге проектлар аша үсүен дәвам итәчәк дип уйлыйм. Татарстанда мәктәпкәшә тәрбия бирүне динамик һәм бер битен киңлек итеп күз алдына китерәсем килә. Анда һәр бала үзен бәхетле, алға киткән һәм киләчәккә әзер итеп хис итә. Татарстан Республикасының балалар бакчаларында тәрбияләнгән балалар яңа заман таләбе җирлегендә тәрбияләнеп, инновацион программалар аша ныклы белем һәм тәрбия күнекмәләре алып, киләчәктә җәмгыят өчен зур шәхес булырлар дигән өмет баглыйм.
2: Рәхмәт. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, тапшыруыбыз ахырына якынлаша. Бүген Мәгърифәт нуры тапшыруында Татарстан Мәгариф һәм фән министрлыгы мәктәпкәчә белем бирү бүлеге җитәкчесенең төп киңәшчесе Шулпан Хайдар кызы Галявиева булды. Тапшыруны мин Фәния Лотфуллина алып бардым. Шулпан ханым, кызыклы һәм файдалы әңгәмәгез өчен бик зур рәхмәт сезгә. Киләчәктә дә бергә-бергә эшләргә язсын.
0: Рәхмәт сезгә дә. Киләсе очрашуларга кадәр.
2: Бала ак кагаз кебек, аңа төрле нәрсә язарга мөмкин ди Ризаэддин Фәхреддин. Киләчәк буыннарына дәвам итүчеләргә дөрес тәрбия бирү бүген безнең эштә. Ялгышлардан сакланса, сабырлык белән җитди эш алып барсак иде. Киләчәгебез ышанычлы кулларда булсын дисәк, тәртипле һәм мәгърифәтле балалар тәрбиялик.
1: Мәгърифәт нуры.
3: Тәртип Казан 93.1.

0: Татарстанда тәртип.
1: Зилә Сунгатуллина, Шауладың мәхәббәт урманым. Дилә Булгакова сүзләре, Роза Сахаутдинова көйе.

тәртипте шағир, композитор, Татарстан язушылар һәм Татарстан композиторлар берлекләре әгъзасы Рубиз Тажи Әхмәт улы Зарипов атналыгы. Рубиз Зарипов, Ырынбур татарлары җыры.

0: Тәртип яршаулы 92.
1: Насип малны табар өчен кәсеп итәргә кирәк. Син дә тыңла әле туган. Рекламасы шәп бигрәк.
2: Таланит компанияләр группасы Тәртип радиосын яратып тыңлаучы һәр кемне май бәйрәмнәре белән котлый. Тыныч тормышта хезмәт батыры булырга, саулыкка куанып, рухи матди байлыкларга уралып яшәргә һәм бер-беребезгә йылмаеп эндәшергә язсын. Таланит, Казан каласы, Лушников урамы 10-нче, Тельман урамы 23-нче йорт. Белешмәләр өчен телефон 518-0102. Таланит. Һәр көнгә йылмаеп рәхим ит.
3: Искәре йогынтысы бар, табиб белән киңәшләшү сорала.
4: Хөрмәтле дустым, тиздән Корбан бәйрәме. Ә син әзер түгелме әле? Борчылма. Зәкат хәйрия фондында сарыкларны шалып та, бүлеп тә бирәләр. Хәтта мохтаҗларга тарату да оештырыла. Шалтыратып язылырга гына кирәк. Ашык, сарыклар саны шикле. Белешмәләр өчен телефон 225-33-22. 225-33-22. Код 8-843.
5: Казан бию ансамбле тамашачыларын музыкаль хореографик спектакльләренә чакыра. 18 май Бөек Ефәк юлы, 19 май премьера Йосыф Зөләйха, 20 май Зәңгәр Шәл. Төп рольләрдә шәһәр филармониясе артистлары Сәйдә Мөхәммәтҗанова, Рөстәм Насибуллин, Шулпан Закирова, Руслан Закиров, Ләйсән Махмутова, Фәридә Алсу дуэты сезне Татарстан урамы 1-нче йорт Тинчурин театры бинасында көтеп калабыз. Билетлар театр кассаларында, Казан шәһәр филармониясе һәм kassir.ru сайтларында.
6: МВУ Казанская городская филармония ОГРН 109-169-0068 Островский урамы 25 Казан РП 2026 ел 6+.
7: Милләтнең киләчәге төзек никах, тату гаилә. Ә никах мәҗлесе Милләт банкет залында булса, икеләтә бәхет. Милләт банкет залы, никах, туй мәҗлесләре, ашлар үткәрү өчен бер дигән урын. Якты йөз, затлы хәләл ризык. Проточная 6-8-907-92-71-777. Махсус хәрби операциядә катнашкан егетләргә 15% ташлама ясала. Милләт банкет залы. Монда бер килгән кеше тагын килә.
8: Сезоны хәтерлисез. Кышкы учак, кайт иркем Сәрвинас. Нинди моң бар синең күзләреңдә, сыңлама. Кайтуыңны сагынырмын. Язлардан ала алмыйм күземне һәм башка бик күп таныш җырлары аша миллионлаган күңелне әсир иткән җырчы. Татарстанның атказанган артисты Рамил Миндияр. 14 май, 18:30-да Чулпан мәдәният үзәгендә. Билетлар онлайн-кассаларда.
9: Яшикләве 6+.
10: Реклама хезмәтенең Казандагы телефон номеры
11: 222-06-06.
12: Кабатланмас моңнар.
13: Халкыбызның тиңсез хәзинәсе һәм үлемсез җырларыбыз хакында кабатланмас моңнар тапшыруында. Тәртип радиосы Наилә ханым Яхина белән бергәләп кабатланмас шәхесләребезнең иҗат һәм тормыш юлын барлый. Тәртип милли моң сагында.

Читиллергә даны ярак киткән. Кими калдым, димә, син генә. Арша читекләре сәхтиән, бер саландамы бер кием. Чигу шиккән кебек, кәс-кәс басып, эх, бергә иде бер, дием. Арша читекләре гел шәшәк. Күз сирпесән балкып китәшәк. Ул халкымның күңел аятларын. Килер бун.

0: Ассаламу алейкум, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Татарстан баш қаласы Қазанда күндізге 1.
1: Халыққа дәрсі ғибраттыр театр.
2: Тәртипті театраль афиша. Кәрим Кинч, Урин театры.
3: Хөрмәтле тамашачыларыбыз, бүген һәм иртәгә, ягъни 2-3 майда Кәрим Кинч исемендәге Татар дәүләт драма һәм комедия театры сезне Казан егетләре спектакленә чакыра. Авторы Мансур Гыляҗев, режиссеры Айдар Җаббаров. 12 яшьтән өлкәнрәкләр өчен спектакльләр кичке 5-тә башлана.
2: Габдулла Кариев театры.
4: Тәртип радиосын тыңлаучы Габдулла Кариев театрының яраткан тамашачылары 4-нче май көнне кичке 7-нче яртыда «Мәхәббәт күгәрченнәре» спектакле уйналачак. Режиссеры Ринат Аюпов. 16 яшьтән өлкәнрәкләр өчен. Театрыбызга рәхим итегез.
2: Театраль афиша.
0: Тәртип радиосы.

0: татар милли театрының иң якты сәхифәләре, ғибрәтле, қызықлы ғәлиҗәнәп театр дөньясы. Радио арқылы әлеге сирле мөхиткә эләгәсен киләме? Луары Шакирҗанова белән бергәләп, Тәртип радиосының ғәлиҗәнәп театр тапшыруына рәхим ит.
1: ғәлиҗәнәп театр.

0: Халкыбызның зирәклегенә исен китәрлек. Уеннары, җырлары аша, гореф гадәтләре, йолалары ярдәмендә телен дә, динен дә, мәдәниятен дә саклый алган. Бу хәзинәне югалтмау безнең намус эше.
1: Тәртип, мәдәният һәм сәнгать сагында. Халык җәүһәрләре милли мәдәни фестивале лауреаты Рөстәм Хөсәенов, Монара, Эльвира Әхмәтова сүзләре гүзәл.

0: Тәртип Қазан 93.1.
1: Клара Хайретдинова, Сөмбел, Татар халық жыры.

0: Атаклы татарлар тұрмышынан. Қызығы да, қызғанышы да.
1: Сіздің білен мен Мансур Мұртазин.
0: Журналист Мансур Ғазизжанұлы Мұртазин. Татарстанның от қызыңған мәдениет қызметкері. Татарстан журналистларының бәлдір қалам бөлегі есі. Дүрт китап авторы. Атаклы татарлар тұрмышынан.
1: Тукай романы үшін біріншілерден болып Тукай премиясын алған язушы, шағир, драматург, прозаик, тәнқидші Әхмәт Фәйзи. Әхмәт Фәйзи, Әхмәт Әхмәт Сафа улы Фәйзуллин, 1903 елның 11 мартында Уфа шәһәрендә туа. Әхмәт башта мәдрәсәдә, аннары Уфаның рус татар мәктәбендә, соңрак татар гимназиясендә белем ала. Оренбург шәрык педагогия институтына укырга керә. Әмма 1921 елга ачлык афаты аңа укуын дәвам итәргә мөмкинлек бирми. Ул Урта Азияга китә. 1924 елга кадәр укытучы булып эшли. Яңадан Уфага кайта. Мәктәптә укытам. Донбасска китеп, берничә ел анда да укытучылык эше белән шөгыльләнәм. 1928-1930 елларда Мәскәү, Казан, Арча районнарында матбугат һәм мәгариф системасында эшли. 1931 елда Мәскәүгә күченеп, гомренең осагына кадәр диярлек шунда яши һәм иҗат итә. Бейватан сугышы башлангач, үзе теләп фронтка китә. Хәрби газеталарда журналист була. Әхмәт Фәйзи әдәби иҗатын 1916 елда шигырьләр язудан башлый. Драматург буларак «Матурлык дөньясында» исемле беренче комедиясе Уфа сәхнәсендә 1920 елда уйнала. 1930 елдан башлап, әдипнең драматургия өлкәсендәге иҗат эшчәнлеге тематик һәм жанр ягыннан да төрлеләнә. Ул күп кенә комедияләр, «Кайыннар яфрак ярганда», «Беренче елмаю», сатирик пьесалар, тарихи биографик драмалар, «Тукай», «Пугачев Казанда», музыкаль комедия, опера һәм балет чын либреттылар һәм башка әсәрләр яза. Әхмәт Фәйзинең «Тукай» романы айрыша игътибарга лаек. 1958 елда роман өчен Татарстанның Капла Тукай исемендәге дәүләт премиясе бирелә. Әхмәт Фәйзи әдәби тәнкыйт, публицистика өлкәләрендә бай мирас калдырган. Язучы шулай ук киносценарийлар, балалар өчен тезмә һәм чәчмә әсәрләр, әдәби тәрҗемәләр авторы буларак та билгеле. Татарстанның һәм Россиянең атказанган сәнгать эшлеклесе. Әхмәт Фәйзи 1958 елның 11 августында Казанда вафат була. Татар зиратында җирләнгән.
0: Атаклы татарлар тормышыннан.
1: Халкыбыз Әхмәт Фәйзи иҗаты турында сүз чыкканда иң элек башта Тукайны искә ала. Ә Тукайның үзен Әхмәт Фәйзинең «Үлемсез Тукай» романы аша күз алдына китерә. Татар халкының сөйекле шагыйры Капла Тукай образы ничә буын әдипләрне иҗатка рухландырып, илһам, көч-куәт биреп килде. Ләкин аның иҗатын һәм тормыш юлын чагылдырган аерым әсәрләр, хезмәтләр, истәлекләр булса да, Әхмәт Фәйзигә кадәр Тукай образын сәнгатьчә осталык белән яктырта алучы язучы булмаган дисәк тә, һич тә кемнедер кимсетү булмас. Тукай шигырьләре Әхмәт Фәйзине үсмер чактан ук сукландыра. Үзе дә ул башлангыч шигырьләрен Тукай йогынтысында яза. Алга таба да аның иҗат алымнарын, традицияларын дәвам итә. Капла Тукай Әхмәт Фәйзинең гомер буе табынган шагыйры булган. Көнбатышта нинди дә булса әдәби әсәр киң танылу алса, берничә айдан бу әсәр ничек язылды дигән китап басылып чыга. Әхмәт Фәйзинең шәхесе һәм Тукай романының язылу тарихы турында да шундый күләмле һәм мавыктыргыч роман язып булган булыр иде. Әхмәт Фәйзинең шын мәгънәсендә Тукайны яратып, аның нуры белән янучы каләм иясе булган. Ачлык елларында Төркмәнстанда, Донбаста балалар укытып көн күргән, соңрак армиядә хезмәт иткән Әхмәт Фәйзине 1928 елда Татарстанның Арша кантонына мәдәният эшләре буенча инструктор итеп билгелиләр. Казан арты буйлап йөргән чакларында ул еш кына Тукай белән шәхсән аралашкан кешеләрне очрата, аларның хатирәләрен язып ала. Әлеге материалларга нигезләнеп, Тукай тормышын татар халкы һәм Россия тарихы белән бәйле рәвештә яктырткан күләмле әсәр язу хыялы Әхмәт Фәйзидә Бөек Ватан сугышына кадәр үк туган. Автор берничә омтылыш ясап карый. Мәсәлән, 1938 елда ул «Тукай Жайыкта» исемле драматик поэмасын иҗат итә. Әсәрнең башка исемнәре «Халык улы» һәм «Талантның хәрәкәте», аның эчтәлеге һәм рухы нинди икәнлегенә ишара ясый. Гереде Тукай халық мәнфәғәтләре үшін күрәш жолында аяныш язмышқа душар етілген шәхес буларак сурәтләнә.
0: Атаклы татарлар тормышыннан.
1: Бір елдан соң авторның Тукай деп исемленген драмасы сәхнәләштерілі. 1946 елда Қазанда Тукайның туына 60 жыл толу оңайынан өткерілген фәнни ғамәли конференцияда аның доклады зур қызықсыну ұяды. Әхмәт Фәйзи СССР Язушылар Бірлігінің Милли Әдәбиятлар комиссиясендә Тукай әсәрләрен рус һәм башка телләргә тәрҗемә итү мәсьәләләрен күтәреп чыга. Ә инде 1947 елда ул Тукай романының беренче китабын яза башлый. Бу эш кызыктыргыч булу белән бергә гаят катлаулы һәм җаваплы да була. Бу эштә аңа шагыйрьнең үз иҗаты һәм үзе язып калдырган истәлекләреннән тыш, аның чордашларының хатирәләре, шагыйрьнең хатлары, аның турында төрле документлар ярдәмгә килә. Романны язу чорында автор бик күп кешеләр белән хат алышкан. Архивында 880 хат булган. Мәсәлән, Уральскийдагы Тукай белән бергә наборчик булып эшләгән Гладышев хатларына да 18. Бу хатларда роман өчен бик кыйммәтле фактлар була. Алар Тукайның җайыкта яшәгән чорын күз алдына ачык итеп китереп бастыралар. Гладышев 1956 елда язган хатында үзенең 66 яшьтә икәнен, сәламәтлегенең какшаган булуын искәртә. Мондагы татарлар да, руслар да романның икенче китабын көтәләр. Без башка күрешә алмабыз инде. Хәт китапны күреп, игътибар белән укып чыгып үләргә иде ди. Әхмәт Фәйзинең шәхси архивында Тукай романының 56 каралама варианты саклана, ләкин шулардан 16-сының гына язылу датасы күрсәтелгән. Романның вариантлары кулдан ясалган 15 дәфтәр, 34 калын дәфтәр, 24 укучы дәфтәре һәм машинкада басылган 2 төпләмә тәшкил итәләр. Нинди гаят зур көч түгелгән. Әдипнең эшчәнлегенә сукланмый мөмкин түгел. Әхмәт Фәйзи 1931 елдан бирле Мәскәүдә яшәсә дә, өмер азагында Казанга кайта. Тукайга һәйкәл ачу тантанасында катнаша. Хәтта вафатына 2 тәүлек калгач, 1958 елның 8 августында язылган соңгы шигырен дә ул Тукайга багышлый. Белмим, кайсы таулар күкрәгеннән һәйкәлеңнең ташы, тимере, тик син үзең халык йөрәгеннән. Халык мәхәббәте синең исемең, халык гомре синең гомрең. Шуңа күрә дә бик хаклы рәвештә Тукай премиясен 1958 елда үләренә 3 ай калгач язучылар арасында иң беренчеләрдән булып Әхмәт Фәйзигә бирәләр. Әхмәт Фәйзи Оренбургтагы Шәриқ институтында укыганда Муса Җәлил белән дә таныша. Аларның Бөек Ватан сугышына кадәр дәвам иткән иҗади дуслыгы татар мәдәниятына өр-яңа жанр опера һәм балетны бирә. Җәлил тәсирендә Әхмәт Фәйзи музыкаль комедиялар, опера һәм балет тамашаларына либреттлар, Зөлфә Бирәм, Җәлил опералары, Кисек баш балеты һәм башкалар яза. 1939 елда Татар дәүләт опера һәм балет театры үзенең беренче сезонын Нәҗип Җихановның Әхмәт Фәйзи либреттсына язылган Кашкын операсы белән ачып җибәрә. Милләтебез горурлыгы булган атаклы татарларыбызны онытмыйк.
0: Атаклы татарлар тормышыннан. Кызыгы да, кызганышы да.
2: Тәртип яршаулы 90 да 2.

4-нче сыйныф укучысы Камалова Зарине. Эмине Бикшентаева. Күз. Бер карасаң, күктә болыт була. Бер карасаң, тагы яктыра. Көндезләре бераз җылы була. Әкишләре кинәт тундыра. Бер карасаң, шыбыр-шыбыр итеп яңгыр ява. Җирдә булчырак. Шул арада тагын карлар ява. Бызланалар сулар ялтырап. Укучылар бара мәктәпләргә. Суыклыктан кызыл йөзләре. Ә шулай да алар туңа без дип. Сынатмыйлар бер дә үзләре. Әйдә, суык булсын. Йомшак карлар яусын. Без беләбез барсы үтәсен. Якты нурын сибеп, иркәләп һәм сөйеп, җылы язның килеп җитәсен.

0: Халкымның җир биюләре, гореф-гадәтләре, йола бәйрәмнәре үзе бер дөнья. Аларда үткәннәрнең чагылышы. Бүгенге җырчыларыбыз, биючеләребез, театр артистлары, нәфис сүз осталары бу хәзинәне тагын да байытып, киләчәккә тапшыра.
1: Тәртип, мәдәният һәм сәнгать сагында.
2: Гөлсин Сөләйманова, Тал бүгеле.

0: Тәртип Қазан 93.1.
1: Кеш артынан ерсәң біліп ер. Тәртиптегі рекламаға ерсәң пайда тияр.
2: Құрметлі достым, тізден құрбан бейрәме. Әсін әзір түгілмәлі. Біршылма, Зәкет Хайрия фондында сарықларыны шалып та, бөліп те берелер. Хәтті мұқтажларға тарату да ұйыштырыла. Шалтыратып язылырға ғына керек. Ашық, сарықлар саны шикілі. Білішмәлер үшін телефон 225-33-22. 225-33-22. Код 8-843.
3: Сезаны хәтерлисез. Кышкы ушак, кайт иркем Сәрвинас. Нинди моң бар синең күзләреңдә? Сыңлама, кайтуыңны сагынырмын. Язлардан ала алмыйм күземне һәм башка бик күп таныш җырлары аша миллионлаган күңелне әсир иткән җырчы. Татарстанның атказанган артисты Рамил Миндияр. 14 май, 18:30-да Чулпан мәдәният үзәгендә. Билетлар онлайн-кассаларда. Яшикләве 6+.
4: Хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, сезне ихлас йөрәктән игелекле гамәл кылырга чакырабыз. Тәртип радиосы инде 11 ел мәгънәле тапшырулары, кабатланмас җырлары белән халык күңелен сугара. Туган телебезне, туган җиребезне олылый. Биш вакыт намазга чакырган азаны, вагызлары белән иманыбызны ныгыта. Әлеге игелекле эшкә Тәртип радиосының үсешенә сез дә үз өлешегезне кертә аласыз. Моның өчен тәртип.татар сайтының донат бүлегенә кирип, күрсәтелгән QR-код аркылы күңелегез кушкан сумманы күчерергә генә кирәк. Үткән белән көткән арасына бергәләп күпер салыйк. Реклама хезмәтенең Казандагы телефон номеры 222-06-06.
5: Жанашым, жан ашым тапшыруы якыннарның жан ашы булган гүзәл затларыбыз хатын-кызларга багышлана. Хәзерге көндә татар хатын-кызларын нинди мәсьәләләр кызыксындыра, нинди проблемалар борчый, алар нинди максатлар белән яши, шушы һәм башка сорауларга җавапларны һәр якшәмбе кичке 5-нче яртыда ишетәсез.

0: Теш артын нан ерсәң біліп ер. Тәттіптегі рекламыға ерсәң. Пайдат ер.
1: Яраткан тапшыруыгызны ишетми калдыгызмы? Борчылмагыз. Хәзер Тәртип радиосы тапшыруларын, ягъни подкастларын үзегезгә уңайлы теләсә кайсы вакытта тыңларга була. Моның берничә гади ысулы бар. Телефоныгыздагы подкастлар тыңларга мөмкинлек бирүче махсус кушымталар ярдәмендә tertip.tatar сайтында һәм безнең ВКонтактедагы рәсми төркемебездә. Тулы мәгълүматны tertip.tatar сайтында укыгыз. Тәртип радиосы. Һәр вакыт һәм һәр кайда сезнең белән.
2: Реклама хезмәтенең Казандагы телефон номеры 222 06 0.

0: Эфирда Роскомнадзорның федераль идарәсе тарафыннан 2022 елның 26 июлендә ЭЛ номер FS77-836-06 номер астында теркәлгән Искатель Казань радиоканалы. Тапшырулар 12 яше тулган тыңлаучылар өчен каралган.
1: Тәртиптә шагыйр, композитор, Татарстан язучылар һәм Татарстан композиторлар берлекләре әгъзасы Рубиз Таҗи Әхмәт улы Зарипов атналыгы. Рубиз Зарипов әйләнеп кайт әле авылга. Марсель Гыймазетдинов сүзләре Илгиз Закиров көе.

0: Тәртипте Рубис Зарипов атналығы.
1: Татарстанда тәртип

0: Сония Әхмәтҗанова.
1: Җисләгән. Якты хатирәләр белән җан җылытып, гомер буйлап алга барышым. Шулай бер көн иске бер сүрәттә җисләгәнгә төште карашым. Күңел тулды. Шул чак бәгыремнең өзелгәндәй булды бер кыла. Әйтерсең лә, яшьлек карап тора, сыргып фотосүрәт аркылы. От арбалы иркен ишек алды. Әбием дә мондай яш әле. Пар чиләкле кентеңне куй да, балам дип әпкәй дәш әле. Сикәп куйган лапас эргәсенә уйчанланып тора җизләгән. Фотосүрәт мизгел туктап калган. Гомер генә артык тизләгән. Җизләгәндә кайнагандай булды бала чакта безнең тормышта. Кер шайкаган әни, эссе көндә бәбәй кыендырган кояшта. Әткәйемнең кулын юдырган ул, талгын суын кыйып чүмештән. Алар гөрләшкәндә, урлап кына, тавық шебеш шуннан су ишкән. Су буенда кымлап юа идек, апа белән җәен икәүләп. Без үстек тә шиткә таралыштык. Әҗизләгән калды сикәлеп. Сыймады шул ксан фатирларга, үз үземне шулай юаттым. Кайда хәзер, кемнең кадерлесе? Әй, җизләгән, мине юаттым. Таң алдыннан төшкә авыл керде. Хәерлегә бары юрадым. Су буенда кымла пышкый-ышкый, җизләгәнне күрдем юганып.

0: алмай тұрған бөлек тапшыруын тыңдай аласыз.
1: Тәртіпті реклама. Таланит компаниялар группасы Тәртіп радиосын яратып тыңдаушы һәр кимне май бәйрәмнәре белән котлый. Тыныч тормышта хезмәт батыры булырга, саулыкка куанып, рухи матди байлыкларга уралып яшәргә һәм бер-беребезгә йылмайып эндәшергә язсын. Таланит. Казан қаласы, Лушников урамы 10-нче, Тельман урамы 23-нче йорт. Белешмәләр өчен телефон 518-0102. Таланит. Һәр кемгә йылмайып рәхим ит.
2: Искәре йогынтысы бар, табип белән киңәшләшү сорала.
3: Казан бию ансамбле тамашачыларын музыкаль хореографик спектакльләренә чакыра. 18-нче май Бөек Ефәк юлы. 19-нче май премьера Йосыф Зөләйха. 20-нче май Зәңгәр Шәл. Төп рольләрдә шәһәр филармониясе артистлары Сәйдә Мөхәммәтҗанова, Рөстәм Насыйбуллин, Шулпан Закирова, Руслан Закиров, Ләйсән Махмутова, Фәридә Алсу дуэты. Сезне Татарстан урамы 1-нче йор Тинчурин театры бинасында көтеп калабыз. Билетлар театр кассаларында, Казан шәһәр филармониясе һәм kassir.ru сайтларында.
4: МВУ Казанская городская филармония УГРН 109-169-0068 Островский урамы 25 Казан РП 2026 ел 6+.
1: Реклама хезмәтенең Казандагы телефон номеры 222-06-06.
0: Тәртип Казан 93.1.
5: Шамил Әхмәтҗанов, Әрәмәлек, татар халык җыры.

0: из культ минут.
1: Ассаламу алейкум, Улканнар гимнастикасы. Айдагыз, мина Алмаз Хамзинга ярып, харакатланып алыйк.

Әхмәт Исхақ, эшлекле әтәш. Бик эшлеклеләнеп, йөргәндә тиреслектә чүпләнеп, шундый уй төште әтәшкә бер көн. Дөньяда, диде ул, минем кадәр эшлекле кем? Кем бар миннән дә иртә торучы, кычкыручы, барлык җан иясен уятучы, тавык чебешләргә азык табучы? Ә тавыклар, ялкау һәм булдыксыз алар, ашый торып та гел әзерне, күкәйне дә салалар көнгә тик берне. Чебешләрне дә бит алар, унарлап кына чыгаралар. Ышанып булмый аларга бер эшне дә. Бүгеннән үзем чыгара башлыйм чебешне дә, башка эшләрен дә үз өстемә алам, күкәйне дә үзем салам. Шуннан соң ул, тавыклар салган йөзләп күкәйне җыйып, менеп утырды барысын бергә йып. Хәзер бөтен эш әтәшнең үз өстендә. Бер эшкә якын китерми бер кемне дә. Иртүк тора, кышкыра, тиреслекне казып тавык чебешләргә эзли азык. Улара да шалт-шылт атлап, шпорлы аяклары белән таптап күкәйләр өстенә менеп ята. Кайсын сытта, кайсын вата, үзе һаман кышкыра. Кикрикүк тә, кикрикүк! Янәсе минем эшем күк, эшләгез сез дә нәкъ минем күк. Тавыклар янына барырга вакыты да юк. Ә үзенең үтүгә карамастан җәйдә салганы юк бер генә күкәйдә. Исән калган күкәйләр дә бетте бозылып, чебешләрнең дә эзе юк. Андый әтәшләрне илтер идем мин базарга, яки салыр идем казан.

0: Ассаламу алейкум, хурматли радио тыңлаучылар. Татарстан баш қаласы Қазанда, күндізгі 4.
1: Халыққа дәрісі ғибраттыр театр.
2: Тәртіпті театраль афиша.
3: Карим Кинч, Урин театры.
4: Хөрмәтле тамашачыларыбыз, бүген һәм иртәгә, ягъни 2-3 майда Карим Кинч исемендәге Татар дәүләт драм һәм комедия театры сезне Казан егетләре спектакленә чакыра. Авторы Мансур Гыляҗев, режиссеры Айдар Җаббаров. 12 яшьтән өлкәнрәкләр өчен спектакльләр кичкә 5-тә башлана.
3: Габдулла Кариев театры.
5: Тәртип радиосын тыңлаучы Габдулла Кариев театрының яраткан тамашачылары 4 май көнне кичке 7 яртыда «Мәхәббәт күгәрченнәре» спектакле уйналачак. Режиссеры Ринат Аюпов. 16 яшьтән өлкәнрәкләр өчен. Театрыбызга рәхим итегез.
2: Театраль афиша.

Нурия Измайлова. Урманда одаштырылған уги қыз. Қор урманны нәрсе дейіп ойлайсыз? Көңілі ол ізләнушен халықның. Жерлігі ол шынлықтан тыш тарихның. Шын тарихтан ләкин көбірек анда күш. Жерде юқлар шул урманда қалған іш. Анда бәхет байлық тапқан уги қыз. Әкиетні нәрсе дейіп ойлайсыз? Жерде урын таба алмаған бәндәләр, анда әнә хан солтанға әйләнгән. Эт күнендә ғүмір сүргән затларға, әкиетнең иң түрендә атларға. Изгелеккә жерде сараныра халық, фәрештәләр иҗат итә ашанып. Арабызда юклар алар. Нәрсәгә? Кем тели фәрештә белән яшәргә? Күңел үзебез ишегә тартыла. Бездән айырылып торганнар ят була. Кирәкмиләр, чөнки һәр кем гынахлы. Әкиятләр аклар бәлкем гынахны. Әнә иш, мыскыл ителгән саф жаннар, кара урманда гаделлек тапканнар. Гаделлеккә жердә саранырак халык монда гуя гафу сыры ялварып, ни булса да ниятләре изгедән, яхшырак буласы килә үзеннән. Яхшылыкны ләкин ничек кыласың? Рәнҗетәсең башта, адаштырасың, ҡотҡарасың, күтәрәсең аннары. Рәхмәт дип, жилкенеп ҡуя жаннарың. Әй, халыҡның ҡап-ҡара урманнары. Нурлар шәшеп, юл саба хыяллары.

0: Тәртип Қазан 93.1.
1: Кеше ақылын ішет, тәртіптегі реклама білән іш ет.
2: Милләтнең киләчәге төзек никах, тату гаилә. Ә никах мәҗлесе Милләт банкет залында булса, икеләтә бәхет. Милләт банкет залы, никах, туй мәҗлесләре, ашлар үткәрү өчен бер дигән урын. Якты йөз, затлы хәләл ризык. Проточная 6-8-917-92-71-777. Махсус хәрби операциядә катнашкан егетләргә 15% ташлама ясала. Милләт банкет залы. Монда бер килгән кеше тагын килә.
3: Хөрмәтле дустым, тиздән Корбан бәйрәме. Ә син әзер түгелме әле? Борчылма. Зәкәт хәйрия фондында сарыкларны чалып та, бүлеп тә бирәләр. Хәтта мохтаҗларга тарату да оештырыла. Шалтыратып язылырга гына кирәк. Ашык, сарыклар саны чикле. Белешмәләр өчен телефон 225-33-22. 225-33-22. Код 8-843.
4: Сезоны хәтерлисез. Кышкы учак, кайт иркем Сәрвинас. Нинди моң бар синең күзләреңдә? Сыңлама. Кайтуыңны сагынырмын. Язлардан ала алмыйм күземне һәм башка бик күп таныш җырлары аша миллионлаган күңелне әсир иткән җырчы. Татарстанның атказанган артисты Рамил Миндияр. 14 май 18:30-да Чулпан мәдәният үзәгендә. Билетлар онлайн-кассаларда. Яшиләве 6+.
2: Реклама хезмәтенең Казандагы телефон номеры 222 06

Абдулла Алиш исемендәге 20-нче гимназияның 3-нче сыйныф укучысы Шаева Сөмбел Рәхимә Арысланова. Кыз, әле генә яшел иде агачларның күлмәге. Ә бүген, күр, шуп-шуардан киенгәннәр үзләре. Бу кадәр җитте төсләрне кайдан алган икән кыз? Кайсы кибеттә сатылган бу кадәрле төрле төс? Кызыл, сары, кызгылт сары, шәмәхәсе бар янда. Бу яфракларны уңган кыз, бу ялган кай арада? Эшек күп булса да кызның барысына өлгергән. Агачларга төрле төсле күлмәкләрне кидергән.

0: Тукай укулары.
1: Ассаламу алейкум, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Тукай укулары сәхифәсе буенча тапшыруларыбызны дәвам итәбез. Микрофон алдында Гөлфия Мөхәммәтгәрәева. Габдулла Тукай иҗатында халык, аның язмышы, гражданлык лириксы. Узган тапшыруда Тукайның матбугатта басылган беренче шигыре Гыйлемлек бакчасында күңел ашып йөрик дип башланган исемсез шигырын телгә алган идек. Каләм тотып әдәбият дөньясына атлаган яшь кеше гадәттә табигать күренешләрен тасвирлый, туган авыл, туган җир турында һәм мәхәббәт турында яза. Ә Тукайның матбугатта басылган беренче шигырьләрендә халык язмышы, аның киләчәге, киләчәген тәэмин итүче шартлар, мәгариф, фән өлкәсендә уңышлар яуларга чакыру, милләткә зур өметләр баглау дип урын ала. 1905 елда язылган «Дустларга бер сүз» шигырендә милләтнең хәлен җиңеләйтү өчен кулга кул тотынышып эшләргә, көрәшергә өнди. Алга киткән милләтләрдән үрнәк алып, егыла тора алга таба атлыйк ди. Хөрият, азатлык ди шагыйр. Үсеш алга китү юлыннан барырга мөмкинлек бирәчәк. Мәдәният мәйданында ат уйнату, безнең мәнфәгатьләрне кайгыртучы депутатлар сайлап, Петербургка җибәрү башкалада үзебезгә кирәкләрне сорау тиеш. Без дөнья җимахына кергә тиеш, ләкин бу эшне муллаларга йөкләргә ярамый, чөнки дин эшендә баш җиттек без аларны. Яхшы булыр тапшырсак без дөньяларны, абыраза уны егетләргә тәмам инде ди. Иттифак хакында, ягъни берләшү шигырендә шагыйр халыкны иң зур көч дип таный. Һәр көнне үзгәрә барган дөньяда йоклау тиеш түгел. Бердән бер дөрес юл иттифак, ягъни үзебезне һәм көчебезне берләштерү ди. Шигыр берләшергә чакыру белән тәмамлана. Ашык иттифакка юл ушбудыр иң тугры юл. И каләм шигырендә шагыйр дөньядан артта калуыбызның төп сәбәпләреннән берсе итеп наданлыгыбызны атый. Бәхет һәм якты киләчәгебезнең нигезе белем дигән фикерне әйтә. Шакырып яз укырга, уку кыйммәтен тәкъдир ит, наданлыкның начарлыгын аңлат, агу икәнен ди. Габдулла Тукайның 1911 елның мартында Сәгыйт Рәмиевкә язган бер хатында мондый юллар бар. Мин поэт, шагыйр гына түгел, мин дипломат, политик, общественный деятель дә бит. Минем күз күпне күрә, колак күпне ишетә. Шын шагыйр, халык шагыйры әнә шундый булырга тиештер. Нәкъ Тукай кебек.
2: Ишеттем мин кичә берәү җырлый. Шын безнеңчә матур, милли көй. Башка килә уйлар төрле-төрле. Әллә нинди зарлы, моңлы көй. Өзелеп-өзелеп кенә әйтеп бирә, татар күңеле ниләр сизгәнен. Мискин булып торган 300 елда тәкъдир безне ничек изгәнен. Күпме михнәт чиккән безнең халык, күпме күз яшьләре түгелгән, милли хисләр белән ялкынланып, сызылып-сызылып чыга күңелемне. Хайран булып, җырны тыңлап тордым, ташлап түбән дөнья уйларын. Күз алдында күргән төсле булдым, Болгар һәм Агидел буйларын. Түзәлмәдем, бардым җырлаучыга, дидем, кардәш, бу көй нинди көй? Җавабында милләттәшем миңа: бу көй була, диде, әллү көй.
0: Тукай укулары.
3: Тәртип яршаулы 90 да 2.

Халык жаухарлары милли мәдәни фестивале лауреаты Ленор Биктимиров, НК биелейләре, Вазих Фатихов сүзләре, Риваль Хисмату.

0: Милләтемнең гасырлар һәм чырлар аша узган юлы бүгенгене үтеп, киләчәккә ныклы күпер сала. Сөембикәсе, Кол Шәрифе, Тукайы, Сәйдәше, Җәлиле, Газинуры булган халык, бәхетле халык. Безнең тарих битләрендә үз сүзебез, үз йөзебез бар.
1: Тәртип үткәннәр сагында.

0: Татар милли театрының иң яқты сәхифәләре, ғибрәтле, қызықлы ғалиҗәнәп театр дөньясы. Радио арқылы әлеге сирле мөхиткә эләгәсең киләме? Луара Шакирҗанова белән бергәләп, Тәртип радиосының ғалиҗәнәп театр тапшыруына рәхим ит.
1: Ғалиҗәнәп театр.
2: Ағашны йыға белмәгән үз өстенә йығар. Сүзне сөйлей белмәгән үз өстенә сөйләр. Реклама тыңлый белгән тормышын киләр.
3: Қазан бию ансамбле тамашачыларын музыкаль хореографик спектакльләренә чакыра. 18 май Бөек Ефәк юлы, 19 май премьера Йосыф Зөләйха, 20 май Зәңгәр Шәл. Төп роллердә шәһәр филармониясе артистлары Сәйдә Мөхәммәтҗанова, Рөстәм Насибуллин, Шулпан Закирова, Руслан Закиров, Ләйсән Махмутова, Фәридә Асу дуэты сезне Татарстан урамы 1-нче йорт Тинчурин театры бинасында көтеп калабыз. Билетлар театр кассаларында, Казан шәһәр филармониясе һәм kassir.ru сайтларында.
4: МВУ Казанская городская филармония ОГРН 109-169-0-68 Островский рама 25 Казан РП 2026 6+.
5: Реклама хезмәтенең Казандагы телефон номеры 222-06-06.
0: Тәртип Казан 93.1.

0: Тәртип яршаулы 92.
1: Тәртип радиосында әнемнең җылы кочагы тапшыруы.

0: Татар музыка сәнгатен яңа төсмерләргә байыткан, күп төрле жанрларда уңыш белән эшләүче композиторларның берсе, Татарстанның халық артисты, Россия композиторлар берлеге әгъзасы Резидә Зәки кызы Ахиярова.
1: Балачак елларым минем Башкортстанда үтте. Иң беренче еллар шунда. Шул Югары Яркәй дигән районный центрда тудым мин. Һәм шунда минем әти белән әни мәктәптә эшләделәр. Институтны тәмамлагач. Һәм шунда мин тудым да. Дәни белән әти белән әни шунда тордылар. Югары Яркәйдә үзендә. Һәм 5 яш тулгач без Казанга күчеп киттек. Чөнки әнкәйнең ничектер жанда, қанда тартқандыр ол өзі балық бистәсіннен, балықлы Шүкәй деген ауылдан. Һәм ул бик теләде Казанға кире қайтырға. Чөнки алар Казанда әткәй белән институтны бітіргәннәр иде. Яшлік еллары мында үтте аларның. Һәм менә шулай иттереп без Казанга күчеп киттек. Инде 7 яш тулгач мин мәктәпкә кердем Казанда һәм музыка мәктәбенә.
2: Тәртип радиосында әниемнең җылы кычагы тапшыруы.
1: Безнең гаиләдә без икәү идек. Минем сеңлем бар иде. Ул инде 27 ел элек үлде. Ул Лилия исемле иде. Ул да музыка мәктәбендә укыды. Минем әниемнең исеме Мәрьям Зәләловна Ахиярова. Әтием Ахияров Зәки Акрамович. Минем әнием институтны тамамлагач башта укытучы булып эшләде берничә ел. Аннары безнең Казанда ачылды фәнни институт Академия наук каршысында Россиянең. Һәм шул филиалда үзенең эшен ул дәвам итте, научный сотрудник булып. Шул филиалда эшләгәндә ул бик күп экспериментлар үткәрде мәктәпләрдә һәм ул экспериментларга нигезләнеп бик күп дәреслекләр язды. Төрки милләтләр өчен. Ул бөтен төрки милләтләр аның китапларына нигезләнеп укыды. Төрле-төрле өлкәләрдә. Ул Хакасияда булса, Кабардино-Балкарияда, Горный Алтай, Башкортстан, Татарстан, төрле-төрле төбәкләрдә. Гомумән, минем әнием 200-дән күбрәк шундый китаплар иҗат итте. Һәм соңгы елларны Илдус Амирханов дигән галим белән бергәләшеп алар яздылар Коръән азбукасын. Ул инде бик өлкән яшьтә язылган эш. Нәрсә эшләсә дә ул югары планка гел куйды. Чынлап та ул кырыс иде, төгәл, бөтен нәрсәләрне контролировать итәдер ул. Һәм куйган максатына ирешә торган кеше иде ул. Безне дә шулай ул тәрбияләде.
2: Тәртип радиосында әниемнең җылы кычагы тапшыруы.
0: Татар музыка сәнгатен яңа төсмерләргә байыткан, күп төрле жанрларда уңыш белән эшләүче композиторларның берсе, Татарстанның халық артисты, Россия композиторлар берлеге әгъзасы Резидә Зәки кызы Ахиярова.
1: Мин 7 яшьтән музыка мәктәбенә йөри башладым, һәм музыка белән шөгыльләнә башлагач, нәрсәдер үземдә бераз уйный башлаган идем. Уйлап чыгарып, ниндидер мелодиялар, ниндидер авазлар. Бу минем көйләр язуымны әнкәй үстерде ул. Ничектер миңа әйтте, бу менә киеңне яз ноталарга, нотный кәгазьгә. Аннары онытылмасын дип, шулай менә мин композиция дәресләренә йөри башладым музыка мәктәбендә. Аннары ул мине таныштырды үзенең дуслары белән, шагыйрьләр белән. Без Займичедә яшидерек, анда журналист дигән садоводство да. Һәм шунда Илдар Юзиев, Әхсән Баян, Шәүкәт Галиев, Равил Файзуллин безнең күршеләр иде. Шундый танылган кешеләр. Һәм шуларның шигырьләренә мин беренче җырларымны яздым. Сөенүен миннән яшермәде, ул бик горурланадыр. Минем беренче әсәрләр белән һәм ул булмаса, мин композитор да булмас идем. Ул бик мине поддерживать итте, бик. Ул юнәлеш биреп торды. Син булдыра аласың, син композитор булырга тиешсең дип. Шулай безне концертларга алар әти белән гел йөрттеләр. Опера театрына, Шурәле балетын, Орф операсын «Умница» дигән операны тыңладык, һәм төрле-төрле Нәҗип абый Җихановның операларын, балетларын, бөтен татар дөньясында булган симфоник концертларга йөрдек без. Әнеемнің бізнің екі бізні де яратуы гіл сезілді. Лилияны да, мені де. Ол бізні тегіс яратадыры. Лилия, ол бекерті әкетті, 35 яшта. Лилия, ол фән білен шығыланадыры, ол педагогик институтта оқытадыры. Аның кандидатскі диссертация әзіреді. Хәм шуны яқларға тиешеді, мінә кенәт кенә шулай өліп кетті. Лилия сіңілім вақилыққа көшкәш, ол бізнің ғайләгә бик зур қайғы еді. Әңкәй дә бик бұршылып, бірінші айларны айырымша, өзі дә яшәргә теләмәді. Нишектер менә шул хәтле ауыр еді аңа. Ол ауырды, аннан соң біз аңа ярдәм күрсәтіп, дәвалап, менә шулай нишектер шул яра, ол мәңгілік яра болып қалды барыбыр.
2: Тәртип радиосында әнеемнің жылы қышағы тапшыруы.
1: Мен әңкәйні бик сағынам. Бик сағынам. Әткәйні де әңкәйні де, шынки олар бір-бір артылы кеттілер бір ай давамында. Башта әткәй, онлар әңкәй. Хәм олар бірге кеткен кебек, олар мені әйтәләр бит, жили долго и счастливы и умерли в один день. Мені олар нәк шулай болды. Оларның ғайләсі, біздің ғайлі. Алар бик зак бергәләшеп яшәделәр һәм бер ай чамасында шулай китеп тә бардылар икәүләшеп. Әнкәй соңгы көнендә ул сизде китәсен. Һәм бөтен әйтәсе сүзләрен миңа әйтте. Ул миңа соңгы көнендә үзе укый торган Коръән китапларын бирде. Һәм Коръән сүрәләрен аңлата торган аннотациялар белән. Һәм шул сүрәләрне менә мынсын ачып укы, минем алдымда үзе ята, үзе миңа шулай әйтә. Менә бу сүрәне укы, менә бу битне ач, менә шуннан шуны укы. Бөтен ул әйткән, ул кушкан сүрәләрне мин укыдым аның китәр алдыннан һәм заклаткалар куйдым. Ул әйтте менә мин киткәч, «Быларны, пожалуйста, уқы», деді күн сайын. Ол бик тыныш кетті. Бүтінісін біліп, бүтінісін аңлап, ниндейдір меңа заданиялар беріп, «Мене шуны ішлі, былайыт, мұны ал, мұны мұнда қой» деп, «Күзгілеріні яп» деп, шулай бик тыныш кетті ол. Мен аның қолын тұтып отырдым. Мен әніге бағышлап, кейгіне түгіл, Оңа бағышлап әткәй білән. Әлі көптән менім Ринат Харис сөзлеріне «Жанаш» деген жырым бар. Әй, «Жанаш» деген жыр. Аны Айдар Фезрахманов бик матур еттіріп, ескеткіш матур еттіріп башқара. Құрайда ойнап, ол жыр оларының яратқан жырлары еді. Шынки олар бір-бірсін «Жанаш» деп мұражағат етәлер еді. Мәрьям Зәки түгіл «Жанаш, сен мұны ішләдің мі? Жанаш, сен қоя кетесің? Жанаш қойшын қайтасың» деп. Шулай етіп алар сөйләшәләр еді. Хәм шул сөз менің жырға кірді. Мен өзім де нешік мені әнкәй бізні Лилия білен тәрбиеләді. Мен өзімнің қызымны да, Алинаны, менің біргіне балам. Мен аны да шулай тәрбиелədім. Хәм ұнықларны да, екі ұнығым бар, екі малай. Оларны да нәқ шулай мен тәрбиелейм. Минем әткәй белән әнкәй алар бик ягымлы кешеләр иде. Безне алар сөйеп, кочаклап, үбеп, шулай иттереп тәрбиәләделәр. Алар кырыз булсалар да, менә тәрбияләгәндә, барбер бик ягымлылар иде. Үз арада да, үзләренең мөнәсәбәтләре дә бик ягымлы иде, һәм безгә карата да. Мин үземне бәхетле дип саныйм. Чөнки минем шундый әнием булды, әйбәт гаиләм. Безне барбер оныклар белән, кызым белән, кызымның ире белән бик тату, бик матур яшибез. Мин бик бәхетле.

0: Ассаламу алейкум, хурматли радио тыңлаучылар. Татарстан баш каласы Казанда кешке 6.
1: Тапшыру эфирга кабатлап бирелә.
2: Чакырылган кунак.
3: Ассаламу алейкум, хурматли радио тыңлаучылар. Бүгінгі тапшыруыбызның қунағы Татарстанның от қызынған сәнғат ішіліклісі, халық рәссамы, Соба районы егіті, рәссам Мүдәрис Минхажев. Хәм тапшыруына мен Інжі Шәхетдинова алып барам. Исәмісіз, Мүдәрис абай?
4: Исәмісіз.
3: Мүдәрис абай, рәссамлар білән әңгәмәләр бик сирәк бола. Мин маның сәбәбін түгелгенә білмейм, ләкин рәссамларны һәр вакытта да бик җитди, ас сүзле, һәм еш кына татарчаны да бик начар белә торган кешеләр дип әйтәләр. Мин бүген менә шушы уй-фикерләрне кире кагырга һәм рәссамнарның гаҗәеп кызыклы, тирән фикерле, гаҗәеп тирән фәлсәфәле кеше булуларын, шәхес булуларын ачыкларга телим. Һәм менә бу сезнең белән икебезнең арадагы әңгәмә ярдәмендә ачык шагылыр дип уйлыйм. Бүген сезне тапшыруыбызга чакыруыбызның сәбәбе ул сезнең гаҗәеп матур картиналарыгыз, сезнең гаҗәеп эшләрегез без әле алар хакында алга таба халкыбызга җиткерербез. Ә инде тапшыруның башында ук сезнең бик үзенчәлекле бер матур сыйфатыгызны әйтәсем килә. Сез рәссам гына түгел, сез әле бик матур шигырьләр дә сөйлисез. Һәм тапшыруыбызны әйдәгез әле сезнең берәр шигырегез белән башлап җибәрик. Кемнең кайсы авторның шигырын җиткерәсез?
4: Тохир Шансуаров, Алиногорск. И кыйгына кояш илем. Кояш белән бәйле язмышым. Мин кояшка үлән таң атуга, җитискә җирдә табынам. Карлар элеп, ташы күренүгә салават күперен сагынам. Кунак түгел, хуҗа булып яшим. Урманнарга дәша май ае, нарат исләреннән исрәмен. Мин бит хисле сава малае. Авалвертым минем агач төбе, агач гомерләрен санымын. Сылу каен, горур имәннәрне мәңгелеккә диеп ясыймын. Газиз әти яукырында нинди сират күперен кишмәгән, үз әнисен чуган нарасыны үги әни, үги итмәгән. Мин тарихка кайтам йөгерә-йөгерә, сөембикә торган шырларга, кол шәрифнең кылыч изгән кулын якты өмет белән ягарга. Бу рәсемдә әнә Болгар кызы урак урадыр, милләтенең рухы, киләчәге әйтәсең лә миннән торадыр. Мин кояшка үрелем таң атуга, җиде тискә җирдә табынам, карлар эреп, ташу күренүгә шәмәрдәнне сагынам.
3: Бу инде Мөдәрис абый сезнең үзегез турындагы шигырь кебек килеп чыкты. Әллә чынлап та бу нәкъ менә сезнең өчен язылган шигырь идеме?
4: Әлбәттә, Тохир Шамсуаров гаҗәеп талантлы шагыйрь, Лениногорскида минем яшти. Шулай күргәзмәләргә барганда ул миңа тоттырды кагаш. Мөдәрис, менә шушы шигырьне укысаң, күргәзмәләрнең ачыдан тарасын башланып китәр дип. Мин аны менә яратам, рәхмәт аңар шушы шигырь өчен.
3: Менә безнең радио тыңлаучыларыбыз күрми инде әйбәт аларыбызны тыңлый гына, ләкин менә мин аларга әйтәсем килә, Мөдәрис абый шигырьләрне кәгазьдән укымый, ә ул аларны яттан сөйли. Рәссам кешенең шигырь ятларга каян вакыты кала, Мөдәрис абый?
4: Менә булай, Бакый Урманчы килде Түбән Камага, мин шунда яшәдерем. Баһадир гәүдәле, шундый милли җанлы кеше бит инде. Шунда залдан килә башладылар аңар хатлар. Берсендә аңар әйттеләр, сез менә сыннарны таштан кыйганда гел шулай үзе авыз эченнән генә җырлап эшлисез икән дигән сорау килгәченнән, ул акрын атырып басты да, җәмәгатьте минем яшне беләсез ди, 93 яш ел вакытны. Но сез сорагачыннан тырышам дип, ул сәхнәгә уртасына чыгып басып, акрын генә 52-ны җырлады. Мин шунда шаккаттым, шундый аһәң белән. Аннан соң тагын бер хат килде шигырьләр турында. Үзенең шигырын тырып басып, мәгънәле иттереп, борынгы иттереп, уланы сөйләп бирде. Мәйтә, менә бит зыялы кеше, менә шул зыялы икән дип, мәйтә, мин дә бит кай җирем ким, Татарстанда туган, белем алган, институтлар бетергән дип, менә шушы мин әйтәрдем, мин мальвертыма һәр вакытны кагаз белән беркетеп куям шигырь юлларын, һәм шуларны карыйм да, бер куплетын укыйм да, үзем рәсем ясыйм. Менә шулай иттереп, кереп киттем шигырьяткә, минем ул ачты йөрәгемнең тагын бер урнына урын табылды дип әйтик, канатлар өстәде шулай иттереп, мин бик яратам шигырьятны, ул рәсем кебек. Менә без әйтәбез, төсләр кунасы дип рәссамнар палитры. Мин шагыйрьгә әйтәм, аларда сүзләр кунасы. Менә шул хәтле ут сүзне урынына иттереп куялар. Менә нәкъ рәссам формуласы белән шундый кирәкле төсне куйган кебек, менә шундый.
3: Шулай болғаш, сіз енді рәсім ясы-ясы шиғырларында ятлысыз.
4: Әлбәтте.
3: Бик батыр көрініш бет енді бұл.
4: Хәм хәр вақытны мен әсәйірді, ялан тәпі, мен біне ялан тәпі ішлер кератам. Ну, стаханада жылы енді шыңғарғына түгел. Мен әпір вақытны Алабуғада біз келдік рәссамнар, 30 рәссам таралыштық. Анда Мәскеуден да бар, бүтін қолалардан да. Мен енді әзіліп таптым мәшетіні. Бұл майының енді екінші артысы, Алмағатыр шығатқан, мен мәшетіне сырға біледім. Ялан тәпі бастым. Кішілер үйлі намазына келе башадылар, башта қорақ кетелер үйе, анан тұптап тұралар, анан сон ұтырып тұра башадылар мемянда. Еш лайт тұрып, қотта мен ашында ашылаған, еш имам хатиплар мен дәрі сабы әйді, сізіне ал бар үйгәлі бір шындай, сізінің қоққа, мен шашлық дәрінді олар, өзінші әттегі халал иттен пішірген, әлбәтті мен бар алмадым, вақытым юғы, мен шылай кішілерің яқына юғы. Мені башта ұзықына кетелер. Аннан соң тұптап тұралар. Аннан соң енді сияшу кеткешінден, шыннан да аңлайлар, бұл малай ялан тәпелі болса да.
3: Қызық, бек қызық көрініш. Әміне шушы бүгінгі мүдәрис Минхажевнің ялан аяқлы болашағын іші ғызды.
4: Шыннан да мені қызық айбір, мен әнені қатырламын.
3: Үзәнінің.
4: Мені шер шамасы болған деп айтарлар. Әмі ләкін әлі бұл менің қиялы, менің құмен қиялы. Өзімнің менің ұғияны бек яқшы кіші болды. Ол мен әттігі құшамат қиялы деп айтайды. Йоратып енді қиялы. Или менің қиялығым біле, мені әнені алып шығып кеткешінден өзімнің әнені орбаға салып, зиратқа бетінді. Мен қопқа астында шындай тоқта бар еді, қозға кірмесін үшін. Шу ауған болды ма, или үзім аузарып мұшындан шығып, әне артынан жүгіргәніні қатырлейім көбік, или өзімнің образымын мені кімдір көтеріп алып, жығылдым мен әнді нетіп, нешіктір кірістін нетіп, енді тойып кеттім дәні сәгәдір. Құлымды да ярдым пиялаға, мені шу тұру келәбет. Оның жарақаты әлді бар, әзі. Ишында мені көрші апасы, Манух апа, Крашын апасы мені деген, шылай көтеріп алып, жұмалап, шеткен әне қорғалар, фәлен деп шылайты, мені иқтиваны шетке жәліп етіп, мені әпкіріп кетті кері үйге. Мені бұл менің әнені бірінші мені көру деп дейт, мені білеймін, мені шында әйбір мені қатырда қалған. Жүгісі мен бірнәсі қатырлаймын, әне білем бұлай.

0: минем бик матур яшем, жикмеш яш минем яшермимде, вина ошиву яш, чинки мене шахарганнар ялтмыш яш кәлеген Нагорскидан, язылғаннар зур иттіріп, алтмыш иттіріп, мин ялдым. Чинки күңілім хаманда хиялый, бала шаға кевек, жинна теге фикирда юк кевек койсы вағынна, и шонда мейтан карайынды алтмыш яш. Әмі әміне қа жекміш үш еш шуқатлы мен ашуй біріншіден көп әйверіні оңлай башладым өзімше. Мен сұқланам мен үш ешіні мен Аллахтың әлі бөлі әйткен. Хәм мен шуқатлы көп башланған үшлер, мәйтен бұларыны бітіресі бар беттіп, мен үш ұлайды қаман яңа ескіздер істелі. Егі шығы үк әк мен үшіндан да бір үлесаң менің ғымыр әлі 140
1: ешіғ
2: Мәдәрсә бу яңадан балашакка әйләнеп кайтып әле минем әле сезгә сорауларым калды. Менә сез әйтәсез, әнине хәтерләмим, 3 көнә яшьтә калгансыз. Сез ничә бала калдыгыз? Хәм уги әни дигәч без бит инде һәр вакытта диге ничек булды икән, явыз булмадым икән дибез. Уги әни тәрбиясендә үсү ничегрәк булды?
0: Безгә менә 4 балага әтигә, киявенә, әви, ягъни минем әнинең әнисе Асылбикә әви. Алар икесе дә бер авылдан, яни дә һәм үземнең әни дә әтигә димләгән Факиха дигән кызны инде. Ул Факиха дигән кыз минем әнидән әле үлкәнрәк тә булган яш буенча, әмма ләкин һаман яш хатын дигән сүзтеге халыкта бар бит инде. Әмма ләкин карадым, минем менә яни дип әйтергә телем әйләнми, үземнең әнидән шактый алырак булган. Чөнки әви тәкъдим иткән менә бу ханым, шуннан да игелекле, киң күңелле, миһербанлы хатын кыз дип шулай тәкъдим һәм дөрес эшләгән. Тресташлаган. Хәзер Шәмәрдәндә таралган шундый сүз менә 4 бала калган. Әмхәттин, безне инде әлбәттә балалар детдомга, ә берсе мине сораган. Мин ямарыгына шундый инче кебек тишләр хәзер кебек түгел. Гел елмайып, мине менә гел елмайып тора торган шундый күрәсең шундый хәлә кичкенәдән булган. Менә моны үземгә улык калам дигән бер кеше. Ана әти менә күрсәтте, мин 10-нчы класста менә улым шушы кеше сине сораган. Мәйтәм, ой әти яр бирмәгәсең әле дип, мин әтигә сөйгәнне хәтерлим. Менә Хәзер үгияне дип әйтергә туры килә кеше алмасын өчен. Шәмәрдәнгә килгән ул яза улыннан ул 1 чакрым. Шәмәрдән станциядә кибетләр дә күп. Күрәсең, ипи, прәнне, конфет шуны ишаларга. Килсә караса Шәмәрдәндә бер ат белән шанага салган зур кызыл сыерны бер ират алып бара үләт басына дип әйтегенде. Күзләре кызгылт кызарган бу иратның кара бу сыер сөтле булган күрәсең, шуны җәлләп күзләре кызарган икән дип әни уйлап куйган инде. Әмма ләкин әтинең Зур кайгысы, әни үлгәннән соң зур сөтле сыерда да үлеп киткән, менә егылып дүрт аяклы сыер. Әти күрмәгән инде аны, әни күреп калган шушы кызыл сыер салган шананы. И берничә көннән төшкә ашка кайтса, капка төбендә шушы аттыра бәйләп куйган. Ул вакытны инде абайлаган була күрәсең, тоны бала шушы атны, төшкә ашка кайтмый әни ул көнне. Кире йөгерә әниенә, дүрт баласына керү бит инде ул җиңел эш түгел. Бәлки шусын белә. Әмма ләкин әти инде шулай күрмичә кире кайтып китә. И бер көнне Шәмәрдәнгә ипиләр аларга шулай итеп килгәшеннән һәм күз алдында тора бит бу менә шушы кайгы бит инде зур сыерны менә шулай барган ират капка төбендә аты белән яңадан килгән бу язмыш кебек кереп чыгыйм әле дигән әни. Алган конфетын, прәннеген.
2: Сезгә.
0: Әти иштә, әти безнең 9 ел сугышта финнар, немец фашистлары, японнар белән бер җәрәхәтсез алгы фронтка ташыган передовойга дип әйтәбез инде. Снарядлар кире аннан үлгәннәрне, безнекләрне инде яраланганнарны үзе күтәреп салып, шулай итеп афшага торган булган. Ә менә Ходайның кыдрәте бер ярасы юк менә дигән ир егет чыныгып кайткан вакытта
2: шунда.
0: И шунда әнинең игътибары миңа чыга. Мин әни дигәнмен. Менә шундый инде мин хыял. Әни ул мине кочаклап алган да, инде мин назны яратам, сыенам менәм. Менә чанына шулай итеп ул кочаклап алып, идәннәрен җыештырып чыгып китә дә, шуннан инде яңадан аңар керә бит инде әбибезнең. Факиха менә шундый хәл ризалык бирә.
1: Чакырылган кунак.
0: Әти белән әнинең танышуын менә булайрак булган әти бит инде урманда урман ташыган. Зур машина белән юан агачларын урманчылыкта. И менә бу поезд килгәндә шлагбаум ябыла бит инде. И тимер юлда эшләүче хатын-кызлар, алар поезд киткәнче басып торалар кырыйда. Менә мин әйтәм булар бер дәшәм яра хәл поездна киткәндә гел басып торалар алар. Алар акасы поездны киткәрәләр икән. И менә шунда 18 яшьлек кыз бала басып торганда күрәсең, теге переезд кырындарак булгандыр. Күзләре шараша да, әти инде авызын ачып шак катып, шу хәтле җибәр йөзе тулган ай кебек нур чигеп тора торган. Менә үсмер кызны күреп инде шлагбаум күтәрелгән арттан сыкырталар, кычкырталар, әти һаман авызын ачып карап тора. И шуннан соң кызларга мәҗбүрләп бит инде. И шуннан соң аны эзләп табып, мен гайла кырып, гайла кырган шалып кайта таныштырырга түбән кенәгә Балташ районына. Шухатлы әнине шаталар, әби, бабай, бабай шунда уйта, бу фәрештә кызын рәнҗетсән, дип шулай әтине кисәтеп куялар, чөнки аларга да бик ошый.
2: Әйе.
0: Менә шундый танышы була. Әлбәттә, шулай бәхетле яшәп алар инде иләр салалар. Алла апам Рәшидә апама 7 яш була ул вакытны. Яни бик каты җирләп китә, яңа хәшерен инде дер зоп, зоп дигән фикер. Әнигә ул вакыт 33 яш була, барлык 33 яш. Менә шулай бер братлы бала табалар бит инде. И матурлык мине яратышан минем әнием бит инде. Табибка барган әти әйткән инде бер кая миннән башка бармыйсың, менә ике кай миңа кайтам менә рейстан. Бергә барабыз. Әнинең инде кирип чыгасы килгән инде табибка шәмәрдән дә. Табиб әйткән инде давай менә афера сиясибез, ирең белмичә дә кала. Менә шулай дип әйткәч инде шундый кыз хатын шанып шәхәстенә керә операцияга. Умышлы булмый. Ул җәкене була, операция урыны бозыла башлый. Шулай итеп, әни китеп тә бара шушы җирдән. Вот, и кабер казганда, әти сикерә үзе дә шушы кайгысыннан, 33 яшь менә күзалдан китереп булмый. Кабергә сикерә, мине дә күмегез дип инде. Әлбәттә, аны өстерәп чыгаралар, мөхәттин, нишлисең, дүрт балаң бар, дип шулай итеп, менә шундый рәхәл.

0: Индугенияга килгәндә, безнең ялды кебек әйбер шун төрттереп эшләнгән инең зур гына фотография торадыр, бик матур гына бер апа паспорттан сурәтеп эшләнгән фотография. Шундый тулганы. Мин аны башта кем икән дип гел карыйдыр имен, дә улай сораган да булмады, ияләнгән инде ул. Бер заман ул фотография юкка чыкты. Мин сорадым, каясың ул дип. Эзләдек, табалмаган кебек булды, мин аны таптым аннары. Бу мине уйланы булган икән. Шуны менә
1: ничек... Үз әниегезнең фотосы, фотосүрәте...
0: Әйе, фотодан, паспорттан чыгарып алган.
1: Аны эленеп торган. Менә ул бит инде шул фотоны элергә рөхсәт иткән хатын-кызның да йөрәге бик зур йөрәкле хатын-кыз бит инде.
0: Әкәмәт, әкәмәт, әкәмәт. Шуннан да без әнидеп үстек. Мен үземне ятим итеп, гомумән сизмәдем. Мен аны соңрак кына белдем бугай. Шул 10-нчы классларда әйтүче дә булмады ничектер. Рәхәт менә әнидеп үстек, әнинең менә җиләккә барайдык без. Самовар тора бит инде, эссе җәйдә кайтасың җиләктән. Эчәсе килә, әни өлгерә алмый ясап. Үзе эчми дә әле. Гел безгә без таң аны ясалы, аны ясалы. Эчеп торабыз. Менә шундый мезгелләр күз алдында инде аның пешергән менә башлары теге Урхайда навар исте дип менә бу чуен инде. Аннары соң комганда һәр вакыт җылы су була. Ул әзрәк кенә теге күмер кырыена шунда куя, аның кайчан кайтсаң да комганда җылы су. Менә шәһәрдә кебек. Мин шакката идем. Менә сарыклы кәйләрен алып керәдер кыш көне. Менә кыш көне ишекне ачсаң шундый ире белән салкын керә. Без бит инде иртә торабыз тоже. Мин дә әлдә иртә торам. Элек тә иртә торадыр. Әни әйтәдер, әй, сезнең урында мин булсам йоклармын. Нигә йокламыйсыз? Сарыклы кәйләре сикерәләр. И сразу урын җиргә. Без идәндә йоклыйдыр. Без бит инде дүрт бала. Әле буен идәндә сеңлебез бар. Алар менүгә, значит, нигә сикерәләр, сикерәләр дә. Без инде шкуанабыз аларның сикерешкәнен. Әни инде төшерә аларны нитеп кешләп-кешләп дигә кергә.
1: Куып җибәрә.
0: Менә шундыйрак мизгелләр сыер сауганнарны карап тору дисеңме? Аннан соң әнигә булышырга тырышадыр. Менә кызыга ибер. Мин инде киянтә алмыйдыр инде уларак ике кулга ишелекне алып су ташыйдыр. Идәннәр җуадыр. Менә ул рәхәт ишендә. Менә әнигә булышу рәхәтлек бирәдер. Аннан соң менә бер мизгел калган безнең Кенәви дип әйтәдек. Кенәва Балташ районы Түбән Кенәвулыннан менә әби киләдер. Бер арай торып китәдер. Бер малайында бездә. Без аны яратайдык Кенәви дип әйтәдек бит инде. Әти нәрсәдер бер шулай бик кәйфи вакытта нәрсәдер әби янына керде, әнисе янына. Мин инде читтәрәк торам, мине күрмәде. Нәрсәдер бик катыгына нәрсәдер әйтте дә чыгып та китте. Мәйтәм нәрсә бу, нинди әби әйтә, малайын әйтә инде. Әти чыгып китте бит.

0: бизнің отның қамытысыңнан ол асқияға отқа шаған кебірек мен рәссем мына қазір рәссем отқа зірек шатайдым яны деген қамытының башы деген ұсыңған нонан отысы келешін от мен мұны қуам әті әбетке қойтқан түш қошқа алюмин емес кешінді қатірлем алюмин қошық ошағаннары қыштыр қыштыр іштіліп тұра әтиде неде қошылтыр мен отны қуам еденді үш этажлы не білен әтилер шәтігі нетібінді шын ерлер шә қуам мұны отны бір заман тынлық мен башны көтеріп қарасам әни әтиге ишарәли міне көрдің ме деген кебек сөз етмей ишарәли деп міне міне көресің міне сенің сөздеріңді но менға бір кіші айтмады бір сөзді но мен оны қатерлеймін әлде міне неге тәрбие болған біреу болса неге сүкінесің сен малаяқтық деп міне ишарәли айта білгендер нендей зор тәрбие
1: шақырылған қонақ
2: мүдәріс абай міне мен өзім сіздің болашақ хатирелерін тыңдаймын ә өзімнің көз алдымда сіздің картиналарыңыз сіз бит мінә шушы бала шақта болған матур мезгілләрне көңілге сіңген әнә шул матурлық тәрбие мінә шуларның һәрберсен жиып үзегезнең картиналарыгызга салгансыз мінә сіз сөйләп үткән шулық кымғанда әнә сіз сөйләп үткән шул табигатьтә жиған жиләкләр дә сезнең бик матур әни дигән картинагыз бар сезнең бик матур асылбикә әби дигән картинагыз бар әйме һәм алар барысы да шул дәрәҗәдә җылылык белән сугарылган аны безнең радио тыңлаучыларыбыз интернет челтәрләреннән эзләп табып карый ала күрә ала таныша ала әйме менә шушындый җылылык белән менә шушындый матурлык белән картиналарны ниндидер бер нишкә зәвык белән ясарга сезгә кем юнәлеш бирде һәм гомумән рәссам булу теләге ул каян барлыкка килде
0: мен ат ясарга яратадыр ием атны ясаганда атның менә бу тыягының артқы ягында кәжәсе калды кебек җире бар аның шуны гына туры китереп яз керек китә я минем я ул ничек шунда шуны әти әйтә кая улым бир әлде әти шуны туры китереп ясап бирде миңа менә ул хәтергә калган әти атны истән дә яннан да бөтен яктан ясый беләдер ие ничек шулай атны гына ясый беләдер әти чөнки истән дигәндә печән тиягәшеннән ул теге печән өстенә утырып кайткан истән күрә торгандыр инде менә шулай иттереп беренче рәсемнәрне әти бәясе алдым әйе бит ну әнидән теге әйткәне бар ие безнең пич арасы менә мишнең бер ягы стенага бер 30 сантиметр тимәслек итеп чыгып торадыр анда ян белән генә без сыялабыз ул теге үткез мәсьәләсе булгандыр терәп ясалмаган шунда мин кашып рәсем ясый бирәм күмер белән шунда аны башта күрмиләр изак кына соңыннан ничектер абайлап булгачыннан миңа инде әнинең әйткәне бар миңа әйтми әтигә әйтә бу малайга ди кәгазь табып бир инде ди бераз ди кәгазь ди шулай иттереп
2: сәләтне күргән
0: сәләтне күргән ие бу малайга ди кәгазь алып бир дип шулай иттереп әти инде мишай базадан фрәнекләр тергән кәгазьләрне алып кайтып миңа кисеп кисеп шулай бирә иде и менә шул кәгазьләрдән альбом ясадык без инде ул кәгазьләр ничектер ул ниерәк бетергеч белән бетереп булмыйлар алар тишенә алар йомшак теге бетерә торган мин альбом ясадым беренче класста безгә укытучы апа урак белән шикүчне сызып бирде дә катыргыдан кискән уларны шаблон кебек һәрберсен әләште менә ди шушыны әйләндереп чыгыгыз да карандаш белән буярсыз дип мин ясап карыйм әле дип тотындым да урак урак бит ул түгәрәк түгел ул әзрәк эшлаебрак килә кернерәк менә шуның менә түгәрәктән эшлаеп килгән җире туры килми бит инде бетергеч белән бетерәм кәгазем теге ниле менә русча рыхлый диләр татарча теге ниерәк йомшак шундый тишелеп бетте минем кани бетерәм бетерәм шуны бетерә бетерә укытучы җыеп алды да икенче көнне бездә ди бер генә биш дедем мин инде оялып бер генә биштанда сәлимҗан мине бәйә торган сәлимҗанны кыш исә итеп уларны әйләндереп сызып чыкты да буяды матур иттереп и хәзер карасам минем альбомны чыгарам мин атаныдым чөнки мин үзем ясаган альбом ул теге менә ди менә рискә ди мин хезмәт өчен куйдым ул тирләп пешеп эшләп утырды ди менә мин аңа карап сыкланып утырдым ничек итеп шулай иттереп дөньясын онытып эшләп утырганы дип мин беренче биштене алдым шул тишек тишелгән дәфтәр битендә шуннан канат өстәлде чыннан да канат өстәлде аннары соң инде менә мәктәп елларында инде бишенче алтынчы класста мин инде гәзитләр чыгарадыр ием сигездә тугызда инде мине сорап алалар ие класстан мин әйтә кайсы дәрестән алыйк дип миңа бөтенесе жалкыдыр ие бөтенесе шул хәтле мәсәлән физкультурадан алыгыз физкультурадан мин былай тада сау булып үскән малай чөнки мин инде печән дә чабам ни кешеле малай миңа физкультура жалкы түгел ие ә тарихмы ул әдәбиятмы бөтенесе шул хәтле мин аны жәлидер ием сорап итәргә рәсем ясарга инде бик каты дәрескә өлгермәгән әзерләнеп килмәгән көннәрем бик сирәк ие ул вакытта тактага мине чыгаралар иде менә физикадан инде менә укытучы чыгара да менә шуны сыза әле ди мин сызам дәрес темасы буенча и миңа яхшы билге куялар ие сәләт менә бу мине нык нитәдер ие ну әмма ләкин мин бик нык кызыксына идем журналистика белән мин шигырьләр язарга шулай омтыла идем хикәяләр язарга мәкаләләр язасы киләдер ие мин язып карадым дигә дә яшьлен чыга да заманында рәхмәт хатлары да килде әле дә язгалыйм мин

0: Құрметлі радио тыңдаушылар, сіз шақырылған қонақ тапшыруын тыңдайсыз. Бүгінгі қонағымыз Татарстанның атқазанған сәнғат ішліктісі, халық рәссамы Мүдәрис Минхажев.
1: Шақырылған қонақ.
0: Мүдәрис абай, сіз бик нық тынғысыз кіші. Сізнің ішшәнлігіңіз білән мен яхшы таныш, шуңа күрә мен бұл сөзләрне бер нинди шикләнусез әйтәм. Сіз қайда ғана йөрмейсіз, қайда ғана бармыйсыз? Сіз бит инде Қазанға килеп урнашкан шығына да бик күп шәһәрләребездә яшәгән кеше. Түбән Кама шәһәрендә яшәп, Түбән Каманы бизәүдә, матурлауда үзегезнең зур өлешегезне керткән кеше. Менә сезнең иҗатыгыз, сезнең хезмәтегез ул кешеләргә бәхет һәм матурлык бүләк итә. Бу ниндидер теге кызыл сүзләр түгел. Ә менә сез үзегез ул рухны, ул күтәренкелекне һәм менә шундый гаҗәеп картиналар ясауны, бизәүне, кешеләргә менә шушы шатлык, матурлыкны бүләк итүне каян аласыз бу кешене?
2: Шуннан да мин инде иң беренче ратта гаилә дип әйтәсем килә. Менә мин горурланып, гаиләм бар, менә дигән Фәриза Хасановна. Ул әдәбият укытыбаларга директор урынбасары, менә директор урынбасары бит ул директорның ачылу көннәрендә укытучыларга җиңеллектә торган теге тимерченең наковальный дилетке тимеренә кеше-кешене җиңеллектә торган кеше үзенә алып. Шуннан да менә ул хәзер инде ялда укытучылар килеп-килеп аны кочаклап алалар. Риза Хасановна менә сез барында шуфатлы безгә җиңел иде. Без белмидерик тә бернинди басымкылыкны да. Шуннан да Фәриза шундый кеше үзенә бөтен авырлыкны ала гаиләдә дә, ул безнең гаиләбезнең кояшы, нуры. Менә мин шуннан да алтыда чыгып китәм иде. Менә кызыга әйбер, мин сикереп торуга, ул инде йөгереп самоварны куя, самовар чыртлый тора. Менә шулай да була икән, мин инде шаккатам Аллаһ Тәгаләнең бүләге. И менә аның шулай мине ачуланмыйча эшкә чыгарып җибәрә. Матур елмай әле менә дә бүген дә мине монда затты. Аның елмаюы, нурлы йөзе. Туган ай диләр әйе бит. Ай бит ул нур сибә. Менә йомыры булса ул матур да кебек түгел йомыры. Менә тапа дигән сүз бар әйбит. Но туган ай дигәч, менә әле бүген дә шуны уйлап килдем. Нур сибә торган шундый нурлы йөз әйе бит. Аңа караганда күзләр камаша менә шу нурга. Аны әйтеп бетереп булмый, менә андагы күз карашлары бөтенесе шушы йөзне визиләр, шу туган айны визиләр.

0: анарасың бит һәрбер кешенең хыялы була. Менә егет кеше мин үсмерчактан күзәл лидер ин менә ничегрәк булырга чөнки әнине күреп үскән кеше мин. Әни әтине хөрмәт итәдер инде шул хәтле инде. Атагызга әйтермен дигән сүзе белән инде ул әйтмидер иде инде аны. Әнинең әтигә хөрмәтен без күреп үскән кеше. Шуңа күрә мин инде Аллаһ Тәгаләгә рәхмәтле янымда шундый кеше булуы. Менә ул нык миңа көч бирә, тәрбияли мине. Рәссамнар бит алар күп сөйләшәләр безнең иң яхшы кына. Менә мин игътибар иткәнем бар. Мин бөтен кешем китеп бара сүз белән. Менә хәзер мин җавап бирәм сезгә, ни өчен рәссамнар күп сөйләшмиләр. Алар гел уйланып йөриләр, фикер туплыйлар. Йоклаганда да сикереп торып мин дә сызып куям. Ну, әмма ләкин минем менә шушы язучы буласы килү, журналист буласы килү, күрәсең, соңрак әле ул минем артист буласы килеп китте, чөнки без мәктәптә Миндәй Гарифич, безнең класс җитәкчесе, ул Аллаһ Яр Вәлиуллинның энесе, ул биюгә өйрәтте мине, шигырьләр сөйләргә өйрәтте, һәм миннән ул артист куйды кебек инде. И мин менә шуны яратып үскән кеше буларак, миңа бик рәхәт кешеләр аралашырга. Бөтен Россиядән рәссамнар тартылалар. И аларның хөрмәтләрен ул белән әйткән кешенең хөрмәте. Минем яныннан башына Египетка барып китсә, мин сыра егылып китәр идем шушы нидән нәрсә. Алар бит килеп кушаклыйлар, аларның чырайларыннан шулай күренеп тора. Менә алар миңа кеше бирәләр бит барса да. Мин менә кайсы вакытны уйлыйм, нигә кирәк инде миңа шушы оештырулар. Без бит хәзер Россия күләмендә рәссамнар Татарстанга чакырам мин аларны. Алар шаккатып кайталар Татарстанның табигатының матурлыгына. Һәм безнең рәссамнарның рухлыклыгына шаккаталар. Безнең менә пленер булды. Борынгы Казан дигән һәрбер бер татар рәссамы рәсем аша иңдерә белә шушы зурлыкны, шушы көчлелеген безнең халыкның. Алар шаккатып китәләр безнең бердәмлеккә, безнең аек рәссамнарыбызга, безнең бит намазлы шундый җегетләребез бар, академия бетергән. Олар икенче кеше булып китәләр. Менә Болгарда булдык. Анда Болгар гаскәрләрен күз алдына килеп баса, ат кешнәгәннәр килеп баса, без аларны аларга сөйлибез. Һәм без тәрбия алып барабыз икән. Һәм алар, мәсәлән, минем йөзлемдә дә күрәләр татарның шундый патриот кешесен. Бернинди аракы ише юк, бернинди тәмәке тарту юк. Әхлаки, менә дәрес безнең һәрбер ниебез. Аннан соң бит үзеннән тора. Менә мин үземә әйттем, дәресен татар малае, институтлар бетергән. Син шул ук дәрәҗәдә зур табиб, менә бар шундый кешеләр ярататын табиб. Бар завод директорлары аларны бөтен халык хөрмәт итә. Менә мин шулай булырга тиеш дип үземә куя идем. Менә мин хәзер күрәм, чыннан да ул сизелә хөрмәт. Һәм зур-зур җитәкчеләр белән шарашатырык илә машина сорап, я булмаса рәссамнарга тор урын. Мин керәм хөрмәт белән алар торып басып исәнләшеп, менә бер уровень дә. Менә алар белән исбатлап була икән һәм шул ук зур табиб белән зур рәссам да бер биеклектә.
1: Әйе, әйе.
0: Шуны исбатлап.
1: Менә бу урында мөдәрисәбез без тамашачыларыбызга, радио тыңлаучыларыбызга да әйтеп үтик. Сез гаҗәеп күп рәссамнарны җыеп, инде республикабызның барлык районнарында булмаса да, барсында диярлек пленарлар оештырган кешеме? Менә бу пленарларны оештыру каян барлыкка килде мондый идея һәм аның нинди файдасы бар дип әйтикме соң инде?
0: Менә булай ул гаилә белән бәйле, менә Фәризан белән бәйле дип әйтергә кирәк. Безне Казанга чакырып алдылар. Зифәр Фуатович Гимаев, Рәссамнар берлегенең җитәкчесе. Дәрестен синди Казанга караганда күбрәк эшне төньяк көнчыгышта ди. Менә безнең эш шундый гырлап барды. Син монда Казанда кирәк дип ул мине чакырып алып, кызыбыз инде миңа бу минем шансым дип әйтте, шанс. Шаныш,
1: шулай. Бу инде сез Лениногорск шәһәрендә яшәгәндә.
0: Без бит 20 ел түбән Камада, 20 ел менә булган көндә как раз шакыру килде дә. Мин Казаннан кыл курка идем. Мин анда югалармын кебек тыйлады ие. Кешеләр әллә кайларга, Америкаларга баралар, куркмыйлар, мин Казанга барырга куркып, менә дөресен әйтәм. Чөнки миңа кечкенә шәһәрләр бик ошый. Тегендә барсаң, урман, бу урамнан китсәң, Шишмәгә барып чыгасың, менә Лениногорски, җыяу аны йөреп була шундый матур. Ну, әмма ләкин мин Казанга кайттым, халык рәссамы булып. Бу бик сирәк эшләй торган хәл Лениногорски Татарстанның чигендә, анда инде Самара башлана, Самарская область дип әйтик инде. Менә шунда шул исемнәрне Хыдай Тәгалә миңа биреп, татар телле малай булып, халык рәссамы булып кайтып, Казанга кирәк булып чыккан. Миңа тишләр булды киткәндә Лениногорскидан Казанга. Әйе, анда синең кебекләр инде, анда синең кебекләр, анда син генә кирәк инде дип әйтишләр булды. Мин инде аны йотып бардым үземчә. Әмма ләкин беренче көннән минем менә шул Лениногорскида эшләгән менә бу үземнең опыт дип әйтик инде. Тәҗрибәм бик кирәк булды. Һәм кешеләр белән аралаша белүем кирәк булды. Һәм инде мондай шушы шәһәрләрдә эшләгән эшләрем бик нык ярдәм итте Казанга күчкәшеннән. Әмма ләкин безнең кызыбыз Лениногорскида калды. Безнең анда дүрт бүлмәле фатирыбыз. Давид уды. И еш Фәрүзә чакырулы Лениногорскига еш. Мин әйтәм, туктале, Фәрүзәне хәзер Лениногорскига чакырып алды кызыбыз. Мин әйтәм, рәссамнарны җыеп барыйм, шушы 15 көндә мин дә эшләп кайтыйм әле дип. Ишлай тұрып кетті, біз мына 55 пленер симпозиум өткердік 55. Онда бит 30 кішіге 15 күнге ошатырға керек. Оларға яқшығына ризік болсын, олар бит шетшерлерінде келелер. Екі орны болсын, яқшы үшін кересем, екісі тұярға тиеш. Киндерлеріні шушы біздің шанқырған район жетекшісі сатып алып берге тиеш. Менің бұлмен бұл іш рәссемнің кәсінден бір тин ақшасы шықмасын. Бір тин ақшасы шықмасын. Һәм шулай итеп біз башланып киттік. Баштан мен шушы өзім білген шәһәрләрдә, нефтьчеләр шәһәрләрендә йөрдем. Монда беләләр инде. И Казанга күчкәшеннән бу инде нык шундый җәйелеп китте. Фәризәм еш кайта Лениногорскига, мин еш барам Флинергә. Шуны ш.
2: Шәһәрелгән кунак.
0: Анасын кызыбыз да күчеп килде Казанга, бер подъездда. Ә Флинергә хәзер хәрсәннәр сырылар. Ул кышла кирип китте, без елга дүртәр, бишәр мәртәбә булганы бар, шулай кайтабыз районнарга менә чистай. Чистай шәһәренең мөхтәсибәте Шакыра Мәрисавиди бра күргәзмәшләмәсез микән ди. Дини темага. Мәйтәм ничә ул баранда, ничә мәчет бар, 34 мәчет бар, кайтабыз мәйтәм, менә шул 34 мәчетне ясап сезгә бүләк итеп калдырабыз. Мәйтәм, ну аның өчен 30 рәссамны шатырга кирәк, сөйләп бирдем инде. Эшли без Мәрисавиди. Без кайттык Рамазан аенда. Шыннан да рәссамнарны бүлеп җибәрдем һәр бер авылга. Алар аны шундый яхшы итеп ясадылар. Мәчет артындагы торган и, аның артындагы иләр бөтене танып була, бу фәлән абзының ие, бу тегән абзының ие. Һәм без анда 34 шушы мәчет төшкән картинаны бүләк иттек. Яңадан без 7 мәртәбә чакырылып булдык. Берсе менә шушы мәчетләр булса, икенчесе дини шамаиллар, шиса шамаилләре. Һәр бер мәчетне кулланып без шамаиллар ясадык, икенче килү, өченчесе борынгы шәһәр, шиста бит борынгы шәһәр, татар урамнарына багышланган пленерларыбыз булды, татар ризыкларына багышланган. Шулай итеп без 7 мәртәбә кайттык. Соңыннан мин инде уйладым, кеше уйлар, булар тапканнар җылы урын. Мин үзем туктаттым менә, туктатып, без бүтән шәһәргә йөри башладык. Ә башта бит мөктәсибәттә әйткәннәр, нинди рәссамнар, алар аракы эчәләр, алар динсезләр. Ә без түбәтәй кереп, киеп керә башладык. Анда ифтар ашына безне чакыра башладылар. Айрым безгә өстәл куйдылар. И мин һәр бер рәссамга сүз бирә идем. Ифтар ашы башланган менә укыганнан соң, алар урысы урысча сөйли, чувашы чувашча сөйли, түбәтәй кигән барса да.
1: Монда искәртергә кирәк, татар рәссамнары гына түгел бит.
0: Ә юк, монда төрле милләт вәкилләре. Хатын-кызлар бар, менә бүтән алар да безне куркайдык мәчеттән ди. Кара әле монда ди, ничек нурлы монда, ничек монда тормыш бара дип шулай иттереп, без хатта менә мәчеттән куркып иргән кешеләргә дә мәчет ишеген ачтык.
1: Халык та рәссамнарны икенче төрле кабул итә башлады шулай.
0: Алар карале зыялылар икән алар ди. Алар ачтылар рәссам кеше ул күп кеше бу тибет рәссамнарны рәссам бидәүче дип теге халтурга ирген колхозларга барып теге сыер башлар ясаганда итеп ирген без бит зур шәхесләр институтлар академиялар бетергән кешеләр кешаны уйламый. Аннары соң бит эш киеме менә рәссамнар бит инде ул буяу белән булгачыннан ул бит инде галстук тагып рәсемгә бармый. Ул кия үзенең буяуга каткан тилагрикасын рәсем ясаганда без бит салкын көннәрдә я булмаса ул жылы ішілі әбей қалушыларын киялар жаннаски білен. Қарап тұрғанда, ол күшісінен біз айрылмайдырық та. Сәлі сақал басқан қой бірлері бізіні. Мен яладыр ем башта, ұлылар енді бұлар қырымаған. Но сақал басса да исәннәшіп, башып сүйләшәләр, әкәсе безнең күз нурлы. Безнең сөйләшү икенче икән. Кешенең менә мәчүнлегенең шуннан билгеле дип, күз нурлары шәшеп тора бу кешеләрнең зыялы икәннәрен.

0: тапшырубыздың башында менім шундай біраз кескінірек башлап жіберуім де юққа түгел. Бұл шынлап та шылай. Рессамларының, оларының жанын, оларының ішкі дүниесін оңларға керек. Хәм бүгінгі тапшырубыз, міне біздің екіміздің шушы сілешіп отыруыбыз, міне ресабы ұл шынлап та ғажайып зур сәнғатіміз болғанлығын. Хәм рәсім сәнғаты ол біздің халқыбызның тарихын сақтай тұрған, халқыбызның милли ғұрып-ғадәтлерін сақтап ғасырдан ғасырға дәвам ете тұрған сәнғат түрі екенін исватлайсы келді. Оны бик көп тамашашыларыбыз, бик көп тыңлаушыларыбыз әлбәттә белә, ләкин оны тағын бір қат ескерту қымаша боламын. Менә шушы оңайдан сіз әйттегіз, біз енді мәшләрне ясадық, милли ризықларны, шамайларны ясадық. Һәм ул картиналарны аннары сез нәрсә эшләтә идегез?
1: Ул картиналарны без бүләк итеп калдырдык. Менә
0: иң районнарга.
1: Шушы районда без бүләк итеп калдырдык аларның. Безнең менә Чистайда 200-дән артык картина бүләк ителде. Алар хәзер шундый картина галерея сарга йөриләр, милли картина галерея. Без биләрдә булдык, анда бүләк итеп калдырдык бик күп мәртәбәләр. Биләрдә, биләр битендә, анда биләргә барсагыз, анда бит бер нәрсә дә юк кебек, анда музейдан кала. Әмәләкин рәссамнар легендаларга игътибар иттеләр. Анда шуга әле кешеле легендалар. Менә мәсәлән, биләр шәһәре алынып беткән инде дошман кулында кинәт кенә бер кызлар уктан ата башлар. Әтиләре дә шунда, алар кош аркада җыемлар, алар инде үләргә әзер. Аларга монда уже бер кая китерлек урын шәһәр басылып алынган. Әмәләкин алар соңгы үзләренчә уклары беткән чатып бетергәннән соң әсирлек кашмасын алар ишеп китәләр. Әтиләре ярдан сикерә, анда шишмәгә әйләнә. Менә шундый кешеләр легендалар бар халкыбызның. Аны барыбыз да сүрәтләдек. Әйтәм бит анда тинә белән йөргәндә менә без кайтабыз инде. Ичуклардан соң калып, ай йөзеп ирек, атларның зурыларының тавышлары, кылычлар шынлаган тавышлар ишетелеп китә. Шуфәтле бөтенесә шуны тыялар ие.
0: Менә
1: җирнең шундый тәсире һәм рәссамнар бер гаилә булып яшиләр ие.

0: Бір вақыт сіз әйткен едіңіз, мен татарның милли кодын таптым деп. Едіңіз мен шул хақта да сөйлеші келі, сізнің үшін милли код ол нәрсе?
1: Міне бұлай, менеджерлерін тыңлағанда, ұрамда ма, ол қойда ма, татарының қиқаны сезіліп тұра құлаққан, ешіктір минизмлары білен, қаралы бұл бейт бізнікі деп, шулай құлақ соласын. Мен бір вақын трамвайда ішке барам, мұсы түбен камада, бір жүр еңгірей, қолық шығырам ерте білен. Мен де ішке саған қолай азам бетінде, мен шушы жерінет ұнлап бітірмет ішмедім. Хаманда яқын аям, өтіп болмай кіші шығырам, шындай мотор жер, көңілге атышылы, мені тартып тұрды мені, тартып алды. Ішке саған қолып барсам бардым, ұл жерінет ұнлап бітірдім. Мені минизмлар. Татар визеклерін бик каты яратам, чинки күзне ашуга беренче мәртәбә менә әнинең менә бу аяк кышларындагы визеклары, кофаклары минем кичкенә баларның күзенә әллә нинди бер сихерләй булып күренә иде инде. Тәрәзәдән карасаң, кышкенә тәрәзә каттынган тәрәзә иде, анда нинди визеклар күрә идем мин шундый ашыялыклар. Мин гомумән визек өстендә үскәнмен, менә шушы визеклар хәтергә сыңып калган. Һәм мин шул визекларның бигрәк тә менә характерныйларын дип әйтегендә, иң ышашларын барлап сызып бара башладым. Һәм менә хәзер инде шу хәтле мин визекларны күзә алыйм, һәм зур шәр метрлы киндерләрдә шушы татар визекларының менә шишлешен таба башладым. Гадәттә бит шиккән куяллыкка визеклар сырып үләк иткәннәр, куяллык кечкенә генә бит инде ул. Тәрәзә кошагаларында мин шәр метрлы татар визекларын менә хәзер диварларга да төшерәм мин аларны. Алар шундый зурга шу хәлдә тәсир итәләр. Кайбер рәссамнар бутылар үзбәк менә шәрекне кыбылә бутылар. Ә безнең татарныкы аерылып тора торган аның татарга хас элешләре бар. Менә җырдагы минизм кебек менә шуларны авайлап җыйдым да хәзер картиналарымда шушы визекләр татарныкы итәләр. Менә шушы ләләшәһе кебек, алар стилизованный бөтенесе дә, алар гади генә теге ничек башлау эшләнгән түгел, аларны халкыбыз инде стилизовать иткән үзенчә. Һәм шушы картиналарда карыйм да, менә татарныкы бит. И күп рәссамнар минем эшләрне каргач, менә рәсем авылларын тайфыма, булар синеке бит, дип миңа кеч бирәләр эстәргә. Әмма ләкин институтта укыган, менә яхшы укылды институтта, дипломда гел бишлегә булды. Шушы укытучылар биргән әйбердән мин хәзер аларны читкә куйдым, кереп киттем. Шушы декоратив гамәли әсәрләргә кайбер җирләрне прямо буяуны калку итеп куйтып сылыйсың. Ул ковер кебек булып китте, аның иге шиге юк. Анда дыга да кереп кителә. Менә шундый үземә юл таптым. Бер 5-6 ел шулай эшләгәннән соң сизәм, нәрсә ул бу кабатлауга ашып китә башлады бит инде хәзер. И тамгаларга кереп чыктым, татар тамгаларына.
0: Нәсел тамгаларына.
1: Борынгы тамгалар, безнең ата-бабаларыбызның нәсел тамгалары. Менә Аллаһ Тәгалә юлны ачып тора бит ул, менә шаккатасын. Мин инде уйлаганым, менә шушы яшьтә инде күп рәссамнар, безнең Шишкиннар, Репиннар, Харисовы, Якуповлар, бик күп рәссамнар инде нәрсә ясарга тагын дип әйтергә була, әмма ләкин һәрбер кешегә Аллаһ Тәгалә үзенең юлын ача. Бала тугач ризгы белән туа дип әйтәләр бит шуның кебек. Минем дә менә рухи ризгым бар. Һәм бу барса да менә татарныкылар, менә шушы инде татарның кодлары менә шушы. Татарны татар иткән әйберләр. Аннан соң үбет түбәтә килгән, яңа булмаса калфак килгән апаны ясау ул җиңел ысулдыр, әмма ләкин менә шушы тамгалар аша, шушы милли визеклар аша, бу тамышы шәрек белән, бу тамышы Үзбәкстан монда бит безнең генә табып алу, менә шу код инде ул безнең сәнгать коды безнеке.
0: Менә шул бизекләр, орнаментлар арасында үзеңнекен әлгедә баягы шул тарихка кертеп калдыру, ул бик зур әйбер. Без бит инде әйтәбез, менә татарда мондый төсләр, татарда дигәндәй төсләр дип. Менә сез инде шушы милли бизәкләр белән эшләүче кеше буларак, эшләүче рәссам буларак, безнең татарда иң киң таралган төс нинди төс дип саныйсыз?
1: Ну, менә карасаң, бер генә төс белән әйтмәсәм, бездә җиде төсләр. Менә без әйтәбез бит, 5-6 менә сары, бик матур күренә, зәңгәр безнең кызыл төсләребез. Татар гомумән җиде төсләрне ярата. Менә хатта мин менә рәссам буларак әзрәк кенә борчылып йөрим. Менә хәзер безнең дин кардәшләребез, ханымнар, кияләр ничектер менә мин каршы түгел, ул теге бөтен колакларын, муеннарын каплап киеп, миңа каршы түгел дә инде. Ну, ничектер гел шундый төсләр, күрән төсләрне, кара төсләрне ала башладылар. Менә музейларга карыйм, нинди бай калфакларыбыз, аларның күлмәкләре шиккән, шундый искитмәле бай, шундый киемнәр, ничектер менә үзебезнең изебезне югалта башладык, хатта бу темада да. Мин бит гел әйтәм, карагыз әле ничек киенгәннәр, ничек итеп ул киемнәрне тегүләренә, хатта шу хәтле спа иттереп, хатын-кызны үзе бер күркәм итеп бирә торган, аның билләре ничек, аның бала итәкләре ул аерым, менә шуннан да хатын-кызны асызлык итерган, хатын-кызны хатын-кыз итеп бирә торган шундый матур үрнәкләребез бит безнең җитәрлек, шуңа күрә мин гел менә мәҗлесләрдә булсам да шулай җай чыкканда җайлап кына әйтәм. Картиналарымда да шушы образларга игътибар итәм. Безнең халкыбызның байлыгы, аның рухныклыгы, аның матурлыгының шиге юк.
0: Шулай.

0: Құрметті радио тыңдаушылар, сіз шақырылған қонақ тапшыруын тыңдайсыз. Бүгінгі қонағымыз Татарстанның атқазанған сәнғат ішіліктісі халық рәссамы Мүдәрис Минхажев.
1: Шақырылған қонақ.
0: Мүдәрис абай, әйде ұстағым бір шиғыр сүйлегіз әлі.
2: Мені әне тұрында сүйлесім келіп бітті. Бұл шиғырының авторы Ақтан Фатқыдинов, зор рәссам Ахсан абай Фатқыдиновның інісі Әлмәт шәһәрінен. Бітмес ішің Үтмес қасыратыңнан, бұшы алған яқты мезгілді шәш тарадың әнке қарай-қарай ғымырыңда кетік кізгіңе. Ашылмаған иді әлі тілім, еші әнке дейіп әйтірге. Бәлкі әткен міндір, қатырләмем, шәш тарағын түркі қатырда. Қойын сағызыдай қара шашың, ұрғып тұша ұзып беліңнен, ғырлә өктен жырлап аққан ғымырың, шарғылықта кенет зірген. Сабы шақтан ятим қалдың дейіп, тіл әйләмі менім әтірге. Бір күрәсім келіп салынғанда шәш тарағын түшкәш хатырға.
0: Әфәрін, бік матур шығыр. Рәхмәт Мүдәрис абай шундай матур шығырлар білән бізін сүйіндіргеніңіз үшін, бүгінгі тапшыру бізні безеген үшін. Мүдәрис абай, ғазір енді менім біраз ғына рәсім сәнғатындағы проблемаларға қағылып өтесім келейме. Бүгінгі күнде біз жыр сәнғатында да артистларына көп білеміз әйме. Ғыммен сәнғатының қойсын түрінгіне олсақ та біз енді артистларына да башқасында білеміз, есімлеріні де білеміз. Әміне рәсім сәнғаты бізді не ішіндір айыруша сұңғы иыларда ол оқсый. Бақы әбі ұрманшыларына да білеміз біз. Әлігірек болған совет жырында болған рәссамларымызына шоқты білеміз. Әміне не ішін бүгін рәссамлар нешіктір көлегеде? Әлімен ағнашылай тұйылам екен.
2: Рахмет, бу сұрау шыннан да бик шундай күңелләрне ничектер уйга сала торган сұрау. Рәссамнар хөкүмәтнең намусында дип әйтерим мин беренче ратта. Шыннан да бик сирәк без алабыз менә төзүчеләрне искә алабыз, әмма ләкин безнең сәнгать парварларыбыз, рәссамнарыбыз алар шыннан да сәнгать тарихында зур урын алып торган кешеләр. Менә карагыз, хатта әле менә сыр шырында да безгә әле әзрәк кенә яшәрлек мөмкинлекләр бар. Бәйрәм булса, без анда плакатлар язадыр, я тарихи темаларга партия безгә шундый бигрәк тә инде сугыш темаларына заказлар бирәләр. Һәм рәссам азмы-күпме үзенең гаиләсенә яхшы гына, саллы гына шундый элеш кертелгән. Хәзер инде андый вакытлар узды. Конкурент безгә инде хәзер интернет, компьютерлар килеп керде, компьютерный графика дибез. Һәм ләкин рәссам рәссам булып кала, шын рәссам бер кашанда ул вакшылыкка түбәнлеккә төшми, базарга барып та сатмый. Ул кентен остаханасында утырса утыра. Шуңа күрә гаиләләрдә рәссамнарның җимерелгән шыраклары бар. Рәссамнар вакландылар хәзер менә шу мәҗбүри гаиләне туйдыру өчен алар хәзер байларга аларның иләрен визәр өчен, аларның интерьерларын визәр өчен аларга буйсынып эшли башладылар хәзер. Чөнки бай әйтә миңа менә монда ди, ясасыра кирәк миңа ни, роза гөлләре булсын монда зур иттереп идәннән түшәмгә хәтле дигәндә фәлән булсын. Һәм рәссам инде шуңар буйсынып гаилә өчен шушы сәнгать икәсендә бернинди гыйлеме булмаган кешегә буйсынып аңар эшли башладылар. Һәм әлбәттә бу рәссамнарның төшерә аларның зурлыгын дәрәҗәсен чырайы бер кая да китеп булмый. Шуннан да академия тарафыннан аткан рәссамнары без кай вакытны даже менә югалдылар алар. Кайда алар хәзер? Тауып та алмый хатта аларны. Алар союздан да чыгып киттеләр хәзер яшәр өчен. Шәхсән менә инде мин үземнең мисалда бер кашан тайып булмадым. Миңа менә шу гаиләм ярдәм итте. Теге ачы тормадык инде, но авыр мизгелләрне без сизәйдек. Шуңа күрә менә бу яшьтәге рәссамнарга әле менә хәзер пенсиясе бар. Күбесе аларны укыталар. Алар кытылалар шу укытучы белән. Укыта һәм иҗат итәләр. Ә инде шын менә рәссамга бик авыр заманалар, шуңа күрә заказлар юк дәрәҗәсендә. Мин инде менә рәссамнар бердегендә Россиянең мин регионнар белән шитәм. Мин инде ничектер барып, аларга оештырып, аларның күңелләрен күтәреп, алар белән бергә менә 15 шәрекне әйтәм, кесәсеннән бер тиен кышык митерган иттереп, аларны ашатып, ишертеп, ничектер тырышам ярдәм итәргә, рухларын ныгытырга, шуннан безгә тартылалар нык рәссамнар. Ә инде карасаң уку йортларына менә анда күбрәк хатын-кызлар иратлар бөтенләй хәзер күренмиләр диярлек, чөнки шын иҗат белән генә гаиләне алып барып булмый. Шуңа күрә бу безнең бик авыр чырны кичерәбез рәссамнар. Әмма ләкин министерство безнең инде тырыша, мәдәният министрлыгы, алар да безгә пленерлар оештыралар, алар да безгә сирәк-мирәк кенә булса сатып алу эшләрен оештыралар рәссамнарның. Без инде идарәдә карыйбыз, кемгә ничек ярдәм итәргә, аннан соң материальный ярдәм оештырабыз. Лыгайган рәссамнарыбызгә, я булмаса без аларның барсында беләбез бит инде. Кемнең гаиләдә менә шундый авыр путевкалар бирәбез рәссамнарга бушлай. Ничектер тырышабыз инде аларны күңелен күтәрергә, ярдәм итәргә, я булмаса үзебез нинди бир заказлар тауып, оларга тагдим итебез. Шуңа күрә без авыр хәлдә булсак та, бер гаилә булып, бер-беребезгә сыенып, бер-беребезнең хәлен күреп, аңлап яшәп ятабыз менә шулай.
0: Ул бары бер күңелдә булган һәм инде Аллаһ Тәгалә биргән сәләт чыга бит инде.
2: Әлбәттә.
0: Һәм безнең яшьләребез арасында да бары бер авыр булса да, бу эшкә, бу һөнәргә тартылучылар бар. Менә бүген шушы сез әйттегез, хатын-кызлар күбрәк килә, ирләр юк дип, ләкин инде менә килгән һәм бүген үзен шушы сынлы сәнгатьтә күрергә теләгән яшьләребез, өметле яшьләребез бармы?
2: Әлбәттә бар, әлбәттә. Шуннан да академия бетереп кайтып, ишле гаилә белән намазында ташламыйча иҗат иткән рәссамнарыбыз безнең шактый хәзер. Менә мин шаккатам яшьләрнең дингә антылып, шул вакытның гаиләне тәэмин итә алырлык кешеле рәссамнарыбыз бик күп. Аннары соң менә без бит инде чит төбәкләргә чыгабыз, Россиядә менә без Пензада булдык. Анда Ринат дигән безнең бизнесменыбыз, ул гомумән Сибирдә данлыклы иганәче, ул безне алып кайтып Пензага рәссамнарны 15 көн дәверендә кунак итеп, безгә бөтен мөмкинчекләрне биреп, һәм инде Казанга кайтып, менә рәсми таныштыралы зур-зур рәссамнар белән дип, мин әлбәттә таныштырып, инде ул аларның картиналарын бер автобус тиеп алып китеп, аларга акчаларын биреп, мин инде менә кайда бар, әзрәк колак салып торам, рәссамнарыбызга алып кайтам андый кешеләрне. Рәссамнар инде алар аңар ялып китмиләр дә, алар инде ияләнгәннәр шул тормышка, монда кинәт кенә менә килеп керә кеше, менә бу картинаны алам, мусын алам дип, акчасын сорады чыгарып биреп, шундый кешеләребез дә бар. Гомумән, безнең гаиләбез тату, ышанычлы рәссамнарыбыз бик күп, өметле яшибез без барыбер. Өметле һәм Россия күләмендә безнең рәссамнар берлеге аерылып тора үзенең кешелеге белән, үзенең бердәмлеге белән, дуслыгы белән. Менә без бит инде аралашабыз. Менә Идел буе, Поволжье, аннан карасак, безне үрнәк итеп куялар безнең рәссамнарны.
0: Дәрес абый, менә сезнең шикелле җан атып торган, тынгысыз кешеләр булганда, әле ул авырлыклар барыбер узып китә, авырлыктан соң җиңеллек килә диләр. Шуңа күрә сынлы сәнгатебезнең әле киләчәге бар дигән өметтә яшибез һәм ул сәнгатебезне алга таба да җитәкләп баручы кешеләр булыр. Әлбәттә, менә сезнең кебек кешеләрнең шәкертләре булу да кирәк бит әле ул. Бармы шәкертләрегез?
2: Менә кызыга ивер, мин 20 ел укыттым Түбән Камада. Алар инде кайберләре сөйләсәм, менә бер мизгел хәтердә калган. Мин юлны чыгып киләм, бер машина жыгырып килә миңа. Мин моңар юл бирәм, бу хаманда миңа килә бит. Мин теге юл Украинадагы апочен теге чыгып торган нәрсә ул безнең. Бордюр, бордюрга бастым, бу килеп туктады шкылып миңа. Мин агарындым, күгәрендем, хәмәс түгәргә торам. Кышаклап алды да, монда рисабы танымыйсың что ли ди. Бу минем Түбән Камадагы шәкертем Германиядә яши, кайткан менә үз машинасы белән шулай шәһәргә. Игумен кайсы вакытны базарга Кыргызстан фишек килеп шаклап алар. Кибиттә мин шаккатам менә. Шәкертләрем шактый гына. И менә шушы 55 пленер булды дип. Бу бит тоже дәрес.
0: Әйе.
2: Менә шушы рәссам, 30 рәссам менә минем янда бер тәлинкәдән ашыйбыз. Бүлмәләребез рәдәм. Алар гомумән рәссамны кабатлылар бөтенләй. Менә мин ничек сөйләшәм, ничек үземне тотам. Бу тәрбия. Моннан да якын тәрбия була алмый. Аннары соң алар янда ук мин басып мастер-класс бирәм. Алар карыйлар. Анда бит сәләтләрсен Россия буенча без алар сөйләп алабыз рәссамнарны. Сөйләп алабыз инженерин безнең Татарстан рәссамнарын өйрәнер өчен. Һәм шәкертләребез бик күп безнең. Аны санап була менә 55 пленер, 55 нутыга тапкырлыгы ничә була икән. Менә алар башларында шәкертләр.
0: Әле мин беләм, мөдәррис абый, сынлы сәнгатьтән ерагаеп та, яңадан менә сезнең тырышлык белән кире кайткан һәм хәзерге көндә бик матур картиналары белән халкыбызны сөендерә торган яңадан рәссам булып киткән кешеләр дә бар бит әле.
2: Әлбәттә, менә кызы Гайбер мине рәссамнар съездында Россиянең сайлаулар идарәгә Әмин Татарстан Республикасы рәссамнар берлегендә беренче урынбасар булып эшләдем. Монда күчкәшеннән мин инде жалидрим рәссамнарны, Татарстан Республикасы рәссамнарын. И менә Ходайның кыдраты безнең Равойс Магалимович мәдәристи әйдәле регионнардагы татар рәссамнарын кандидат итеп алыйк әле Россиягә, кандидат итеп. Менә ди ясыйбыз комиссия, аларның эшләрен барлап, и без менә быел 30 рәссамны алдык уже Россиягә, алар бер башка шәкертләрне һәм шул минем белән эшләгән рәссамнар бер адым алга атлаган кебек 30 рәссам чыкты куйды Россиягә. Менә хәзер мин яңадан шулар белән эшләм икенче урында. Хәзер безнең уже Татарстан Республикасы рәссамнары түгел, ә Россия рәссамнар берлеге әгъзаларына кандидатлар. Алар уже бер елдан соң, ике елдан соң чын Россия күләмендәге данлыклы рәссамнар. Шул арасында менә Агдас Кадыров дигән яшь шактый гына. Шул рәссам инде, мәдәрис абый инде миннән ул яшькә, ул әле мине ди. Ну, мин әйтәм, әйдә тырышып карыйк. Ағзада түгел. Әрістанна біргіне татарсан ағзада біржіге. Мұны алдық бітінді ағдас. Афиді бәтсінді бұла. Шуқатлы кіріп кетті бұ ижатқа. Башы білән шуымды. Мұна нихайат бізаны бұл алды бұл жарасы ирасынды біргіне. Ұлайта, мені бұл дүниям өзгерді. Мен нинді әйбәдән мәхрум болған мұныка. Нинді аралашудан. Нинди менә ул күзгә күренү үсә, ул мен рәссамнарны пленарга яган танып булмый хәзер. Алар нык үсәләр, аралашалар, аларның интеллектлары да арта. Алар укый башлыйлар, менә шул менә тарих без бит инде. Менә безнең бу ел пленар булды, ише бер саның Юкатау, Чистай. Берсе булса билләр, икенчесе безнең Булгар. Рәссамнар анда бит барып, анда шундый кичле музейлар бит Булгарда, анда искитмәле алты тарлы музей, анда җир астыннан менәсен. Юкатауны күп халкыбызның кайберләр белмидә, ул безнең Чистай, ул искитәрлек җир булган шундый. Билләрдә бит анда музейі кішілі жоғатлы. Рух нықлығы онда. Онда нәсәді олар қадырынлар түгіл. Онда қалқыбыз білмейші сөйлемегендер ұлырын. Онда нендер бір күш бар ұл жерлерді. Бұлғарын алсаң да, билерін алсаң да, Юкатауын алсаң да, онда қалқу қойрылып тұра. Қалқылар ұл қойрым.
0: Мәдәрес абай, бүгінгі тапшырда мен шулай рухланып, шын көңілден бізге бик қызықлы мәгілуметлеріні сөйлеп, өзіңіз турында да, язмышыңыз турында да, ішкірсіз сөйлемдеріңіз үшін бик зор рахмет. Тапшыруыбыз енді ахырына яқынлашты. Біз сізге ижады оңышлар тілеп қалабыз. Хәм менә шушылай үзегезнең изге эшегезне, изге гамәлегезне алга таба да дәвам итәргә насип булсын.
2: Амин.
0: Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез чакырылган кунак тапшыруын тыңладыгыз. Бүгенге тапшыруыбызның кунагы Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе, халык рәссамы Мөдәрис Минхаҗев иде. Тапшыруны Энҗе Шәйхетдинова алып барды. Без сезгә Мөдәрис абы белән Казаныбызда булган бик матур күргәзмәләргә барырга индеп калабыз әйбит Мөдәрис абый. Хәм үзебезнең гаҗәеп матур сынлы сәнгатебез белән танышырга һәм үзегезгә рухи азык алырга теләп калабыз. Киләсе очрашуларга кадәр сау булашабыз.
2: Сау булыгыз.

0: Şafırılğan qunaq.
1: Ot qayargan ot bolar, toy qayargan toy bolar. Tertipte reklama tınlasan, bar işinde jay bolar.
2: Hürmetli dostum, tizden Qurban bayramı. Әсен әзір түгілмәлі, бір шылма. Зәкет Хайрия фондында сарықларыны шалып та, бөліп та берелер. Хәтті мұқтажларға тарату да ұйыштырыла. Шалтыратып, язылырға ғына керек. Ашық, сарықлар саны шикілі. Білішмәлер үшін телефон 225-33-22. 225-33-22. Код 8-843.
3: Таланит компаниялар группасы Тәртип радиосын яратып тыңлаучы һәр кемне май бәйрәмнәре белән котлый. Тыныч тормышта хезмәт батыры булырга, саулыкка куанып, рухи матди байлыкларга уралып яшәргә һәм бер-беребезгә елмаеп эндәшергә язсын. Таланит Казан қаласы, Лушников урамы 10-нчы, Тельман урамы 23-нчы йорт. Белешмәләр өчен телефон 518-0102. Таланит һәр кемгә елмаеп рәхим ит.
4: Искәре йогынтысы бар, табиб белән киңәшләшү сорала.
5: Сез аны хәтерлисез. Кышкы учак, кайт иркем Сәрвинас. Нинди моң бар синең күзләреңдә? Соңлама, кайтуыңны сагынырмын. Язлардан ала алмыйм күземне һәм башка бик күп таныш җырлары аша миллионлаган күңелне әсир иткән җырчы. Татарстанның атказанган артисты Рамил Миндияр. 14 май 18:30-да Чулпан мәдәният үзәгендә. Билетлар онлайн кассаларда.
6: Яшиләве 6 плюс.
3: Хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, сезне ихлас йөрәктән игелекле гамәл кылырга чакырабыз. Тәртип радиосы инде 11 ел мәгънәле тапшырулары, кабатланмас җырлары белән халык күңелен сугара. Туган телебезне, туган җиребезне олылый. Биш вакыт намазга чакырган азаны, вагъзләре белән иманыбызны ныгыта. Әлеге игелекле эшкә Тәртип радиосының үсешенә сез дә үз өлешегезне кертә аласыз. Моның өчен tartip.tatar сайтының донат бүлегенә кирип, күрсәтелгән QR-код аркылы күңелегез кушкан сумманы күчерергә генә кирәк. Үткән белән көткән арасына бергәләп күпер салыйк. Реклама хезмәтенең Казандагы телефон номеры 222-06-06. Тәртиптә шагыйр, композитор, Татарстан язучылар һәм Татарстан композиторлар берлекләре әгъзасы Рубиз Таҗи Әхмәт улы Зарипов атналыгы. Рубиз Зарипов, әйткән идең. Хәсән Туфан сүзләре, Әнвәр Бакиров көе.

0: Тәртиптә реклама.
1: Хөрмәтле дустым, тиздән Корбан бәйрәме. Ә син әзер түгелмәле? Борчылма. Зәкәт хәйрия фондында сарыкларны шалып та, бүлеп тә бирәләр. Хәтта мохтаҗларга тарату да оештырыла. Шалтыратып язылырга гына кирәк. Ашык, сарыклар саны шикле. Белешмәләр өчен телефон 225-33-22. 225-33-22. Код 8-843.
0: Реклама хезмәтенең Казандагы телефон номеры 222-06-06.
2: Тәртипле халык югалмый.

0: Кызлар килә, колфак кигән, ай-хай кыйгач кашлары.
1: Җегетләр,
0: түбәтәй кигән, шөкер исән башлары. Кыйгач кашлар, горур башлар, саклый милләт ташларын.
2: Әлфия Абзалова, ай җаным суларда, татар халык җыры.

0: тип яршаллы 92.
1: От көрдім деп ақсап барма, су көрдім деп сусап барма. Дүния мәшәкәтіне шумып, тәртіпті реклама тыңламай қолма.
2: Құрметлі достым, тізден құрбан бейрәме. Әсен әзір түгілмәлі, біршылма. Зәкет Хайрия фондында сарықларыны шалып та, бөліп те берелер. Қатты мұқтажларға тарату да ұйыштырыла. Шалтыратып, язылырға ғына керек. Ашық, сарықлар саны шикілі. Білішмәлер үшін телефон 225-33-22. 225-33-22. Код 8-843.
3: Таланит компаниялар группасы Тәртип радиосын яратып тыңлаучы һәр кемне май бәйрәмнәре белән котлый. Тыныч тормышта хезмәт батыры булырга, саулыкка куанып, рухи матди байлыкларга уралып яшәргә һәм бер-беребезгә йылмаеп эндәшергә язсын. Таланит, Казан каласы, Лушников урамы 10-нче, Тельман урамы 23-нче йорт. Белешмәләр өчен телефон 518-0102. Таланит. Һәр кемгә йылмаеп рәхим ит.
4: Искәре йогынтысы бар, табиб белән киңәшләшү сорала.
5: Казан бию ансамбле тамашачыларын музыкаль хореографик спектакльләренә чакыра. 18 май Бөек Ефәк юлы, 19 май премьера Йосыф Зөләйха, 20 май Зәңгәр Шәл. Төп ролләрдә шәһәр филармониясе артистлары Сәйдә Мөхәммәтҗанова, Рөстәм Насыйбуллин, Шулпан Закирова, Руслан Закиров, Ләйсән Махмутова, Фәридә Алсу дуэты сезне Татарстан урамы 1-нче йорт Тинчурин театры бинасында көтеп калабыз. Билетлар театр кассаларында, Казан шәһәр филармониясе һәм kassir.ru сайтларында.
6: МВУ Казанская городская филармония ОГРН 109-169-0068 Островский урамы 25 Казан РП 2026 ел 6+.
3: Реклама хезмәтенең Казандагы телефон номеры 222-06-06.
0: Тәртип Казан 93.1.

0: Татарстанда тәртип.
1: Габдулла Рәхимкулов, Сания апа, татар халык җыры.

0: Фуат Галимуллин шигырләре, авторның үз оқуында.
1: Үлән үсү тавышы. Язгы киштә шық та су буена, бик сақ кына алып сулышын, тыңлап кара төрле яктан килгән тирәлекнең серле тавышын. Ишетерсең, шилтер-шилтер килеп, таш үстеннән инеш акканын, яр канатның үз курбанын эзләп, җитез-җитез канат акканын, җылы җирдән яшәү кеше алып, нәзек булып үлән тишелә. Әйттерсең лә, зәгыйф кенә булып, шул үләннең тавышы иштелә. Менә мин дә тудым, зинһар мине, аяк белән ялгыш таптама, минем өмитләрне, киләчәкне, тыйнак бәхетемне каплама. Һәрбер нәрсә яши, үсә монда, җанлы кебек хәтта туфрагы, кич буена мәтер-мәтер килеп, серен сөйли агач яфрагы. Үләннәрнең сүзен ишетергә, гади колак кына яраксыз, ишетәм дип юкка азапланма, нишкә күңел сизгер йөрәксез. Язгы киштә шык та су буена, колагың сал шушы тынлыкка. Тынлык түгел, монда тормыш өчен көрәш барганлыгын онытма.

0: Гульназ Гарифуллина.
1: Хайрлы кеш, сәлемсез, хөрмәтле дуслар. Алдагы җырыбыз. Минем әбием җырлады бу җырны. Минем әнием вафат булды. 2 ел элек. Ул шул җырны җырлады. Синдер ул дип уйлады.

Эфирда Роскомнадзорның федераль идарәсе тарафыннан 2022 елның 26 июлендә ЭЛ номер FS77-836-06 номер астында теркәлгән Искатель Казань радиоканалы. Тапшырулар 12 яше тулган тыңлаучылар өчен каралган.

0: Икерда Роскомнадзорның федераль идарәсе тарафыннан 2022 елның 26 июлендә EL номер FS77-836-06 номер астында теркәлгән Искатель Казань радиоканалы тапшырулар 12 яше тулган тыңлаучылар өчен каралган.
1: Габдулла Рәхим Кулов, Җилфәр Җилфәр дим-дим, татар халык җыры.

Шәмсия Жиһангирова «Парлы сөт». Көтү әле яңа гына кайткан, урамга таралган сөт исе. Бала чакның якты хатирәсе, ап-ак хатирәсе, сөт төсле. Кишке эңгер, әнкәм сыер сава, 10 литрлы шиләк тутырып, ә мин сабыр гына көтеп торам күтәртмә баскычка утырып. Менә-менә әнкәм туктап калыр. Урнымнан кузгалыр сыйырда, дуга кылыр әнкәм, іштән генә Худайның биргән бу сыйына. Ә аннары миңа таба борылып әйтер: «Кызым, бераз гына көт, сузар гадәтенчә шиләгеннән чынаякка салып, парлы сөт. Бисмиллаһны оныта күрмә, балам. Онытмасаң, бик зур үсәрсең. Үсеп җиткәч бәхеткәем булса, ерак-еракларга китәрсең, димәсидән кем. Ышангандыр шет җирләрдә бәхет көткәнгә. Эштән генә җырны киселгәндер рәхәт күрмәй гомере үткәнгә. Ә мин ишәм сөтне каударланып, борыныма куна күбеге. Башка бер җирдә юк парлы сөтнең шул бала чактагы кебеге. Әнкәм дә юк хәзер, сыер дә юк. Авыл да көннән көн искерә. Җирдә яшәүләрнең фанылыгын зират кына искә төшерә.

Тәртипле халык югалмый, татар тәртипсез була алмый. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, үткән белән көткән арасына әйдә, серле күпер салыйк әле. Түкми-чәчми милли хәзинәне чырлар аша озата барыйк әле.

Милли тел язмышы – ул милләт яшәешенең нигезе. Телнең зәгыйфләнә баруы – ул милләтнең юкка чыга баруының күрсәткече. Милләт ул – теле булган халык. И туган телем, мөкаддәс моңым, яшәешемнең бөек мәгънәсе булган мөгҗизам. Әбрәр Кәримуллин.

Эфирда Роскомнадзорның федераль идарәсе тарафыннан 2022 елның 26 июлендә ЭЛ номер FS77-836-06 номер астында теркәлгән Искатель Казань радиоканалы. Тапшырулар 12 яше тулган тыңлаучылар өчен каралган.

خيّق على الصلاة خيّق على الصلاة خيّق على الفلاح.

0: Ассаламу алейкум, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Татарстан баш қаласы Қазанда түнгі 3.
1: Уафире Гиззатуллина. Ой, былы-былым. Татар-башкырт халык җыры.